0: Gendro.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalija.
0: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit mantar. Tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyonteng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: kowe duwe karepo nah, kok dadi nyabrang rawa kaya ngono.
1: Nek kowe takonmu ngono tak wangsuli sing yeah. Cetok. Di sana aku kuwi tau duweni kaluputan karo bocah nom-noman. Ning jebul bocah nom-noman kuwi sakwise aku ngerti dodok saling perkara isih ana sambung rapete karo aku dhewe. Lah wae.
0: Iya.
1: Bocah nom-noman kuwi jenenge Maiso aku. Biyen arep tak cilakake. Ning sakwise aku ngerti sapa Maiso Agni, aku getun ketuwong. Sebabe Maiso Agni kuwi anake calon bojoku mbiyen.
0: Calon bojomu mbiyen sapa?
1: Jenenge Jun Rumanti. Nah, saiki aku kepengin nebus dosaku. Maiso Agni didelekake dening kebo sindet setan alas sing wong mengis wong kurang ajar oneng kono kae pandugaku papane kudu ngliwati rawa iki arep tak rebut saka tangane kebo sindet
0: pisana.
1: Apa
0: sliramu aja kesusu mitulungi Maiso Agni. Nek pancen sediamu kuwi becik. Ning wong dheweke kuwi wis tak golo. Tak gembleng. Tak paringi kasekten. Supaya bisa mentas dhewe nandingi kasektene si Kebo Sindet.
1: Kosek to. Aku tak kepengin ngerti kuwi kok. Ngendika kaya ngono kuwi ki sapa? Engko gak panjenengan ki Ki Empu Purwo.
0: Iya. Iya, aku
1: Empu Purwo. Iya. Oh. Nyuwun pangapunten kula Ki Empu. Kula klentu ing panduki. Mboten nginten. Yen wonten ing mriki kula badhe pinanggih dateng panjenengan. Aduh.
0: Pun. Pun. Ampun dodok kaya keten iku sakniki jumeneng mawon. Pangandikan sing kepenak, sing apik-apik.
1: Kula
0: ngerti kok karo sampean. Sampean niku ra Empu Sada.
1: Nggih. Aduh,
0: pisan Empu Sada.
1: Kula kados pundi?
0: Kula ten papan mriki niku wis sak wetara ngulatke Maiso Agni ngayomi Maiso Agni aja nganti dheweke nemu bebaya. Ngoten?
1: Nggih.
0: Ah sampeyan ajeng tutulung karo Maiso Agni tekan papane Maiso Agni rika nika. Niku malah ngribeti Maiso Agni. Mangke nek nganti konangan Kebo Sindet sing wis ngregem Maiso Agni pripun?
1: Ki Empu Purwo. Menawi perkawis menika mila sampun kula petang. Pun kula jarak. Napa mawon unduh-unduhane dateng pakarti kula niki badhe kula adepi. Sakniki kula pun waras. Kawontenan kula sampun boten kados rumiyin. Lan kula ugi sampun melek haji kula. Sampun kula gegolo. Sampun kula sediaken kangge nandingi Kebo Sindet. Kula ora wedi karo Kebo Sindet.
0: Dadi sampean arep mbantu Maiso Agni sing sakniki ning sajroning bebaya si dening Kebo Sindet niku.
1: Nganti tekan pecating nyawa kula. Sedia kula menika kedah kalaksanan. Kula kedah saged milujengaken Maiso Agni saking tanganipun Kebo Sindet.
0: Oh nggih. Nggih nek pancen sampean ora kena tak pambengi karep sampean adreng kepengin bantu Maiso Agni. Nggih, monggo sak niki tak tuntun ning ampun metu mriku niku wau. Dalane ten Ngrawa niku mboten nika wau. Sing sisih nika.
1: Kula saged pinanggih maiso agni piyambak.
0: Nggih.
1: Aduh matur nuwun Ki Purwo. Matur nuwun. Monggo. Monggo. Selak mboten srata rasing manah kula.
0: Nggih, monggo.
1: Monggo.

0: dan kenang. Nggih. Pancen wis terginas, trampil, keset. Ayo ki empu purwa dhewe sing nglalitik. Ora mai dak. Patrapu. Oh. Ngecake aji pungkas. Weh.
1: Empu Sabdo. Kowe Empu Sabdo.
0: Iya. Oh, my God. Sawetara aku ngulatke kowe ning papan kene. Candak saiki.
1: Kowe Empu Sabdo. Kowe sing wis nyilakake aku. Kowe sing wis nyilakake keluarga ing Panawijen. Kowe teko ning papan iki. Candak ketanggor kowe Empu Sabdo.
0: Sakar. Nanging kowe ngadepi Empu Sabdo ya ora gampang. Ora kaya pengangen-angenmu. Aku Empu Sabdo sing wis buntas sing kawruh bontos sing ilmu. Arep ngopo kowe?
1: Kowe aja sumbar. Kowe aja sumbar. Kowe kudu mati ning papan iki Empu Sabdo.
2: Mati. Mati. Mati saka tanganmu.
0: Nek bisa cobanen.
1: Keparat gawe jengkel. Hei,
0: iya tuh. Oh, iya tuh. Oh,
1: Iya, terus mati, mati tenan. Kowe kudu mati, mati.

0: dipun tiang. Tiang meniku ingkang sampun damel cilaka kula apa?
1: Agni. Yo. Biyen pancen kaya ngono, sing arep gawe cilakamu kuwi pisanak Empu Sodo iki.
0: Mboten namung rumiyin. Niatanipun sak menika piyambakipun dumugi papan menika. Mesthi piyambakipun tasih ngancam dumateng kula.
2: Empu Purwa.
0: Badhe kula tandingi, Bu.
2: Larasipun sekedap malih kok. Dados kula mangertos saestu.
0: Isih umuk,
1: Cukup ta. Ayo ta. Sabar.
2: Wis ta. Dirungokke. Kandhaku dirungokke, Agni.
1: Wis ta.
2: Supados kula menika mangertos tataranipun ngelmunipun Ki Masok menika. Kimpu Purwa.
1: Kimpu, perkawis menika kula wawas sampun cekap. Mila ndika tak aturi leren nggone neter Maeso Agni.
0: Sampun cekap kados pundi to?
1: Agni,
0: kula
1: dadya sumurupmu. Yen Kimpu Sodo iki ora kok Kimpu Sodo mbiyen. Sing mbiyen dadi mungsuhmu bebuyutan ki dudu. Ning saiki Kimpu Sodo kuwi wis mertobat. Ndodo keluputane malah omong marang aku nek kepengin bantu kowe nggonmu diregem dening Kebu Sindet ning papan kene iki. Iya.
0: Kimpu Sodo mertobat.
1: Iya. Empu Sodo saiki wis mertobat, wis pratela marang.
0: Menika bab
2: nger. Maeso Agni. Apuranen luputku yo nger. Aku pancen rumangsa luput gedhe banget marang sliramu. Apuranen tenan Maeso Agni. Nek ora gelem ngapura marang dosa kaluputanku marang kowe, dok rikala semono. Luwih becik aku tak pasrah bongkoan. Pasti nono aku kuat nih.
0: Terus dengarku nyekeli segalku mengko disek to.
2: Aku
0: terus pundi to meniko apa?
2: Aku pancen luput marang sliramu. Dosaku tumpuk undhuh. Kaluputanku pirang-pirang marang sliramu.
1: Agni,
0: kula
1: kowe kudu percaya karo omongane Kimpu Sodo
2: supaya lega atiku. Saiki ngendikakno Maeso Agni, kowe gelem ngapura karo aku apa?
0: Ya ya mengko dhisik. Menapa saestu sagedipun pitados, Bu?
1: Percaya to. Kowe kuwi cacatku kaya ngono ki senengane iki karo wong ki mesti ora percaya. Aku nganti cilaka kaya ngene iki mergo ora percaya karo kandhaning liyan to. Kimpu Sodo kuwi percayane dheweke wis mertobat, wis matur marang aku nek kepengin bantu kowe, ngono.
2: Priye? Priye Maeso Agni?
0: Jayam kok dhisik to?
2: Gelem ngapura luputku.
0: Nggih. Nggih. Kula nderek dawuhipun Bapak Empu Purwa.
1: Agni?
0: Ya, ya.
2: Matur nuwun.
0: Tak ngapura.
2: Matur nuwun yen pancen gelem ngapura kaluputanku marang sliramu. Mengko aku yo tak bloko karo kowe Maeso Agni.
0: Ning tenang. Kowe ora arep baleni tumindakmu kaya sing wis nyilakake aku.
2: Jagat saiki sine iki sing dadi seksi. Yen aku babar pisan ora bakal duweni rasa kepengin nyilakake sliramu. Ning malah kepengin nggegolo sliramu bisa dadi satriya kang utama.
1: Maeso Agni.
0: Kulo.
1: Mulane Empu Sodo kepengin bantu kowe. Ndodo lupute. Jalaran ngerti ya, Agni? Yen Empu Sodo kuwi sak tenane mbiyen kuwi rak pacangane mbokmu. Jun Miranti.
0: Yen ngaten. Empu Sodo menika tiyang sepuh kula.
1: Iya.
0: Bob.

0: Kowe cetha genah. Nek bapak ngrembugi mbok tuwa kowe ora ditampa, malah mbok tuwa nesu-nesu kok kowe isih tembunge ngono.
1: Loh, lah nek ora ngono njur piye? Heh? Wong nyatane bapak ki wis saguh ngrembugi karo mbok tuwa. Kok kowe isih sumelang ki karepmu piye?
0: Ha kahanan kaya ngene ki rak mergo sapa? Mergo kowe. Nek kowe ora duwe penemu kaya ngono kuwi ora klakon ana kedadian lelakon kaya ngene.
1: Oh, ora nyalahke meneh to. Ora mesti ngluputke meneh to. Kowe iki wingi ra krungu to ning ngarepe bapak. Ya iki pancen aku sing ada-ada. Ning kowe ya sarujuk. Bapak ya wis priksa. Terus saiki agek rembukan karo mbok tuwa kok senengane njur sing semelang wae.
0: Sing tak kuwatir ki mengko nek mbok tuwa ki ora rila atine njur mengko kedadian bapak Suloyo terus awake dhewe kudu duwe tanggung jawab ngrebugi perkara wong sing ora duwe watak duweni rasa tepo slira karo padha-padha.
1: Wah nek saka pikiranmu kuwi malah ora cocok karo sing tak karepke. Anjur nek ngantek simbok bapak le rembukan njur ora dadi ngono to karepmu.
0: Sing tak pikirke engko nek Jontropati iki nganti ora klakon penemumu kuwi dipinangkani njur terus karo awake dhewe arep kepiye? Arep menang kepiye awake dhewe rembukan karo Jontropati? Le mikir ngono kuwi.
1: Ya apa dhewe iki lak genah ora. Wis ora bakal kepethuk karo Jontropati, wong wis ana bapak kok. Wong sing duwe utang bapak, duwite sing nganggo bapak kok. Njur awake dhewe melu rembugan.
0: Nek kowe duwe penemu kaya ngono, ngopo kowe dadak kowe ngudhukke Puranti tok kon ketemu karo Jontropati?
1: Kae rak mung dinggo awake dhewe kuwi ben ora rembugan lan ketemu Jontropati. Jontropati kuwi nek rembugan karo awake dhewe mungkin berdiri saja perkara ini. Ning nek kepethuk karo wong wadon apa meneh ayu. Ah, kuwi kira njur ling ngadepi saja awake dhewe sing selamat. Iki mung golek slamete awake dhewe dhisik.
0: Ora ya nek Puranti gelem, nek Puranti ora gelem ngene iki ra ya. Jenenge awake dhewe iki dolanan welat tak kandhani. Wis rer kowe dhewe.
1: Wis dudu urusane awake dhewe iki urusane bapak. Iki urung ngerti perkarane bapak.
0: Kok melu guyu ki ngopo?
1: Ayo iki urung ngerti perkarane ning bapak wis guyu aku ya melu guyu.
2: Wis. Kowe arep do keturutan karepmu kabeh.
1: Nah.
0: Keturutan karepe. Iso nyarutan ngono kok, Pak.
1: Iya, Pak. Bisa nyarutan ngono, Pak.
2: Ora ming nyarutan calon.
1: Lah kepi?
2: Mbok menawa malah bali iso numpuk bondo meneh.
0: Loh, bapak kok kandhane gawe ayem.
1: Iki senajan durung ngerti ning nek bapak wis praehane kaya ngono kuwi, rak wis seneng dhisik. Ngerti ra?
2: Aku ki anggere wis gelem nyerengenges ngene iki.
1: Tenan. Ning aku ya melu seneng, Je, Pak.
2: Lah iya, tak kandhane to. Mbokmu tuwa, si Nyai Gendruk Putu.
0: Iki kepiye to iki? Kok ya melu-melu gusuki ngopo to?
1: Melu seneng bapakne seneng.
0: Wong bapak iki lek ndok dirampung kesik.
2: Tenan iki tenan iki.
1: Piye, Pak?
2: Aku ora ngapusi. Ngrilakake si Puranti dinggo srana jigret atine Jontropati.
1: Mbok wah kuwi. Percaya ora kuwi? Kang.
2: Ngandel.
1: Mulawong ora tau prihatin dadi anane ming maido ngluputke wong.
0: Ora prihatin.
1: Iki mau iki bar dirembuk iki mau, Pak.
2: Wong kuwi wong sah kurang waras kuwi.
0: Pak. Sapa sing kurang waras?
2: Wis ta. Aku ora ngarani sapa-sapa. Nek sedina iki aku wis mau bengi kuwi wis ngrasake seneng sak ndure seneng.
1: Ora, Pak. Iki aku takon. Kok dadi mbok uwo? Ki watake kaya ngono. Kok njur kowe pinter le mung glembok iki. Iki nganggo aji kepiye iki, Pak?
2: Aji Nyandiwara.
1: Eh,
2: aji siji Nyandiwara lho.
1: Wah, piye kuwi? Piye, Pak?
2: Aku ya nganggo prebeng-prebeng kae.
1: Ning ngarepe.
2: Heeh. Aku anggere noleh ngene iki mripatku tak leleti banyu ngene iki. Tak darane metu luwe to. Wah, kelingan aku duwe cara. Wah, wis mesti geleme. Biyen lehku ketemu karo mbokmu tuwa ki pisanan ki rak ning kandang sapi. Wah. Kelingan. Duwe cara tak jak rembukan ning kandang sapi. Damen sing garing tak jereng tak gelari kloso.
0: Lelakone bapak
2: gandane ning aja diomong-omongke.
1: Piye, Pak?
2: Ora keteng aku jane iki ya rada gelon. Mbokmu tuwa ki gelem ngladeni aku.
1: Wah,
2: tak jak rembukan karo ngladeni aku ya ning sanding kandang sapiku.
1: Wah, wis ora ngrasake perkara
2: kandhane. Damen buyuk rak gentro utawa klonrong ki rak muni klonrang klonrong klonrang. Dadi tangga teparo ku ora ngegewa nek aku karo mbokmu tuwa. Ketemu nang kono kuwi.
1: Iki awake dhewe wis entuk pewarah. Bapak pengalaman tekan kono.
2: Iki njur saiki aku genti takon. Piye lemu nemoni si Jontropati kuwi?
1: Ah, nek kandhane iki ngono ya pancen waton adi cucu Puranti iki gelem dipek bojo. Iki sak penjalukmu, sak keluarga pokoke bakal dituruti, Pak.
2: Tenan kuwi.
1: Tenan, ya.
2: Ki ngene wis sesuk kowe bakal do seneng uripmu. Tenan wis.
1: Ning kok simbok dadi oleh
2: Ranti ku coba to. Gambar lo. Bocah lagi umur 10 tahun.
1: Lah iya
2: 12 tahun durung tekan, durung nganti 13 tahun kok arep dipek bojo. Iki engko malah bakal tak nggo piranti rembukan. Ngundho rembuk ngulur wektu.
1: Ben cedok, ben cedok sisan ki
2: ngenteni 12 tahun, 14 tahun ning utang kuwi dianggap lunas dhisik.
1: Oh. Dadi entuk umure sih 10 tahun entuk ning utange sah.
2: Nah iya.
1: Jeneng kowe sak jerone 3 tahun iki tok gunake warna-warna.
2: Lah kepiye ta? Sing jeneng petung lembut kuwi. Ngene iki. Ning ya kuwi. Aku entuk lilane mbokmu tuwa sik nyai gendruk buntu. Ora ketang tak ibaratke aku ketemu karo mbokmu tuwa ki ya wis kaya memangan sing ora.
1: Ya aku ya, iki.
2: Ning iki kanggo cara kok ora dirilani karo mbok tuwa gendruk buntu wis rekoso banget lah
0: arep karo aku.
1: Aku ki ya wis dong wong ya wis.
0: Nal.
1: Senengane kok mesti omong.
0: Nal. Nal.
1: Ming sing aku lehmu kuwi mau lho. Leneng cedak kandang sapi ki mau ki perlu.
0: Wes wes.
1: Ki pancen
0: kuwi ndak ne ngombro-mbro kedowo-dowo nek nganti krungu wong liya. Sing cetha nek katresnane bapak karo mbok tuwa kuwi ora.
2: Sing arep ngrungokke rembuke dhewe ki sapa wong omah doh kono doh kene.
1: Iki janjian iki ora perkara kuwi. Perkara niki mbok tuwa ki isih tresna karo bapak.
2: Wah, kepiye ta?
1: Nek upama ora tresna mesti njaluk pegat. Wong diwayuh kok.
0: Ayo ora apa-apa. Nek sing mbok penemune mbok tuwa rak yo arep diwayuh ming karo adine dhewe rak yo ora apa-apa.
1: Ah yo sing jeneng
0: tresnane bapak iku ora wutuh nek karo sing mbok nyatane ora duwe patutan.
2: Ngopo wingi yo isih wutuh kae kok. Katresnanku karo mbokmu tuwa ki isih wutuh. Upama aku nganti pegat karo mbokmu tuwa gendhuk buntu apa ora kelalaran nguripe. Nyur kedungsang-dungsang kowe ki yo nganggo mikir to arep kae wis tuwa ning kae uripe ki berkat.
0: Iya, nyatane awake
1: dhewe. Kudu banget kokan.
0: Saiki terus karepe bapak.
1: Loh. Kok jere karepe piye? Bareng wis keturutan rembugan
0: jek karepe. Aku karo kowe kudu nemoni.
1: Sing jeneng wong muni karepe piye iki wong randhe penemu. Ngerti ra?
0: Iki duwe penemu mergo bapak wis ngandhake nek mbok tuwa wis rila, terus bapak iki sak teruse iki kepiye ngono lho?
2: Sak teruse kuwi mengko sing tanggung jawab rembugan karo si Jontropati ki.
0: Ora rampung nek mengapa dhewe sing rembuk.
2: Aku bakal njiret atine si Jontropati mengko tak iming-iming rembuk, tak undho rembuke, tak undho dinane, mesti bakal kecekel.
1: Ning ngono, Pak.
2: Piye?
1: Nek wis oleh, iki tegese ra Adi Puranti, iki mesti dijaluk digawa ning omahe Jontro.
2: Ku rembuke bayi wingi sore nyepeleke karo bapakmu kowe.
1: Ah piye to?
2: Puranti ora nganti dipek si Jontropati utange
1: sah.
2: Wis sah Loh, kowe kok kudu
1: dong ngono karo bapak kowe. Si Jontropati iki ora kandha. Ya wis iki kowe tak anggap sah njur Adi Puranti dijaluk merono.
2: Wis to anggere wis entuk pengestune Nyai Gendruk Buntu kuwi mau. Arepo Gendruk Buntu kae wah tenan kuwi. Nek wis gelem lilani lan mengestone rembuku kuwi apa-apa digugu karo wong liya. Ngono.
0: Wis kuwi apik manut bapak wae iki. Nah, sing baku umur sing gek 10 tahun ki aja nganti mengko klakon ngladeni karo Jontropati.
2: Nah, saiki le bakal ketemu karo Jontropati ki neng endi, kapan, aku dhewe mengko sing rembuka.
1: Nek leh kuakon kae adat iki neng cedak Melik kae,
2: Pak. Nah, apik banget iki dino.
1: Iya, adate ning. Nek bapak duwe penemu liyane
2: ditunggu neng Melik mergo iki pancen dino cahayaning Belik iki.
1: Ya.

0: Bibi, Bibi Mban,
1: terus bunti Nyai.
0: Menopo panyawang kulo meniko mboten klentu nggih Bibi. Bibi,
1: inji,
0: kenging menopo to? Kok penjenengan sajak kami tenggengen niku?
1: Nyai Tantri,
0: inji.
1: Waduh, meh kemawon kulo meniko mboten pitados. Milo, sarung kulo permana akan saestu Nyai. Wah, pancen Gusti Putri Nyai. Ngomongan kulo sang putri menika.
0: Inji,
1: aduh. Sarung tipun paesi. Lan menika lho, ngagem busana temanten agung. Aduh. Sasat Betari Suprabo ta menika, Cop.
0: Milo menika, Bibi. Kulo kala wau menika miterang dateng Bibi. Awit kulo menika saestu pangling dateng sang putri Kendedes. Sak menika pasuryanipun ketingal mawa Prabowo. Sumunar cahyanipun. Mongko. Lajeng ketingal merbawani sanget Bibi.
1: Pripun Nyai? Ngendikanipun wau? Tos pundi?
0: Ingkang nama Ayu Sejati. Lan putri ingkang sampurna menika nggih sang putri Kendedes menika Bibi. Bejo sanget nggih Gusti kula sang aku tunggul ametung menika. Kagungan garwa ingkang saklangkung endah lan sulistya ing warni.
1: Ah ning nyun sewu ning nggih niku pancen bejane momongan kula kok Nyai.
0: Loh,
1: ing atasipun nyun sewu sang putri menika meng endang saking padepokan. Ah kok badhe jumeneng prameswari. Mana kula menika mongkok sangat, Nyai. Namung emanipun.
0: Menopo, Bibi?
1: Bagus emai sewakni. Nge, anak kulo mboten semerep sederai pun badhe kawiwaha jumeneng prameswari.
0: Sampun Bibi, sampun. Sampun muwun kados ngaten menika. Panjenengan priksani Bibi. Tamu sampun kathah lho. Mangke yen dipun senerepi para tamu, Bibi menika muwun tindak dados pitakenan Bibi. Lajeng ngirangi aku ing pawiwahan menika.
1: Nggih, leres panjenengan Nyai.
0: Aduh. Nah, ngaten rak langkung sae to Bibi. Perkawis Adi Maeso Agni mangke rak mesti tumunten dipun penggalih dening sang akuwu sapuraning pawiwahan agung menika Bibi.
1: Nggih Nyai, leres panjenengan Nyai.
0: Nah, inci.

Dewa. Duh, Bathara. Matur nuwun. Matur nuwun. Awit saking pangayoman lan kamirahan paduka, sak menika momongan kula kelampahan jumeneng Ratu Prameswari. Bathara, saestu panjenengan maha agung, maha mirah lan maha welas dhateng titah paduka. Sang Prameswari kula, sang Prameswari kula nggih.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Penting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Lumuh kasor kudu unggul. Kabeh manungsa kaparingan sifat linuwih utawa unggul, uga sifat asor utawa kurang. Unggul tegese bisa nglakoni urip mulya merga saka wani lan tuntas ngadepi tantangan, lulus ngadepi ujian lan lolos utawa kalis ing rubido. Sapa wani ngadepi pacobaning urip iku kanthi tulus lan temen bakal kaparingan urip mulya, yaiku kepenak merga wirya winasis lan wasis. Kepenak tegese seneng kelakon kabeh sedya panjangkane lan pepinginane utawa panjangkae, dene wirya tegese kuwasa duwe kalenggahan pangkat derajat, winasis tegese pinter babagan kawruh, lan wasis tegese trampil prigel tandang gawini. Mula urip mulya iku

yen ketok lagi apian diketok-ketok ke lamune marang liyan. Namung jebul ana tujuan liya kang diincer tembe mburi. Duwe sifat welut, tegese lunyu, angel dicekel omongane. Jaya Endo, sikep kaya ngono kuwi wis ciri wanci. Mesti ngunggulake diri pribadi lan emoh kasoran dening liyan. Sikep kaya ngono kuwi sing diarani lumuh kasor kudu unggul. Pujangga mangun negoro kaping sekawan paring pitutur ing serat Wedhatama.

Sutresno budaya sumangga kalajengaken malih giaran uyon-uyon siang ing wedal menika kanthi katuraken rajian gending salajengipun. Badhe kabiyarsa gending sunggeng kalajengaken ladrang Subo Siti laras lindru Patet Songo. Sutresno budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah. Kita panjatakan dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi kula panjang sami kathah tahmid, kathah syukur Gusti Allah nambah-nambah nikmatipun dumateng kula panjang sami lan nepiaken saking balaipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi-mugi katetepno dumateng ngandika Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaah wiwit dunya hatal akhirah. Amin ya robbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, ing kene pasal nerangake mulyaake wong tua. Para pamirsa ingkang dipun mulyakan Allah Subhanahu wa taala, wonten setunggaling hadis ingkang dipun riwayataken saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanduru ila wajhi syekh sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabura sinuka wa raqa jilduka wa daqa atmuka waqtaroba ajaluka wahana kudumuka ilayya fastahyi minni fa'ana astahyi min saibatika an u'adzibaka finnar. Para pamirsa ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, dipun critakake saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas bin Malik. Kala Rasulullah SAW wis ngendika sapa Rasulullah SAW, innallaha satemene Allah yang duru iku ningali sapa Allah ila wajhiseh marang raine wong kang wis tuwa. Sobahan ing dalem wektu esuk, wa masaan lan ing dalem wektu sore. Wa yaqulu lan ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, ya abdi kawulanipun ingsun, qad kabura sinuka, teman-teman wis tuwa apa umur sira, waraka jilduka lan wis tipis apa kulit ira, wadaka atmuka lan wis remek apa balung ira, waqtaroba ajaluka lan wis cedhak apa ajal ira, wahana kudumuka lan wis mangsane sowan sira ilaya marang ingsun, fastahyi mini mongko wirango marang ingsun, fa'ana astahyi mongko utawi ingsun iku isin min saibatika saking uan ira, an u'adzibaka yento nyikso ing sira finari ing dalem neraka. Para pamirsa ingkang minulya, saking hadis menika kula panjang sami dipun dawuhi, sami inggih menika mulyaake dhateng wong kang wis tuwa. Wonten inggih menika hikayat. Siji wektu Sayyidina Ali karomallahu wajah tindak masjid perlu sholat subuh berjamaah subuh. Tindake sarwa rikaten, barang tekan ing dalan ketemu wong kang wis tuwa kang melaku ing dalem ngarepe. Melakune wong tuwa

Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomallahu wajah iku pirsa yen wong tuwa mau golongane saking golongan wong kafir Nasrani. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomallahu wajah terus mlebu ing masjid. Kebeneran Kanjeng Nabi SAW isih ana ing dalem sak jerone ruku'e rakaat awal. Kanjeng Nabi SAW anggone andhawakake ruku'e sekedar rong ruku'an. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomallahu wajah isih bisa nemu rakaat kang awal. Bareng wis rampung salat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomallahu wajah matur, "Ya Rasulullah, keranten menopo panjenengan kok andhawakaken ruku'ipun menika salat ingkang panjenengan dereng pernah nindakaken kados menika?" Kanjeng Nabi SAW nuli ngendika, "Nalika aku ruku' banjur maca Subhana Rabbiyal Adzimi kaya biasane wiridan kang wis tak lakoni. Bareng ingsun arep ngangkat sirah, Malaikat Jibril alaihissalam banjur rawuh nuli nyelehaken astone ana ing geger sarana metelake kanthi suwe. Bareng Malaikat Jibril alaihissalam ngangkat astone, ingsun ya nuli ngangkat sirahku." Para sahabat banjur padha matur, "Keranten menopo panjenengan nindakaken tindakan mekaten menika?" Kanjeng Nabi ngendika, "Ingsun kok ora takon Malaikat Jibril alaihissalam saking lelakon kasebut iki." Lagi ngendika mengkono, dadaan Malaikat Jibril alaihissalam rawuh sarono ngendika, "Ya Muhammad, saestunipun sahabat Ali menika kaseso badhe jamaah. Dadak wonten mergi pinanggih tiang sepuh kafir Nasrani. Sahabat Ali boten pirsa menawi tiang wau golongan saking kafir Nasrani. Sahabat Ali lajeng hormat boten kersa nglancangi jalaran hormat sepuhipun lan anjagi hakipun tiang sepuh. Sebab mekaten menika Gusti Allah lajeng dawuh dateng kula supados metelaken geger panjenengan wekdal panjenengan menika ruku, ingkang supados sahabat Ali saged nututi jamah subuh kalian panjenengan. Perkawis kasebat menika boten patos anggumunaken. Wonten malih ingkang langkung anggumunaken. Inggih menika Gusti Allah dawuh dateng Malaikat Mikail alaihissalam supados ngendhek srengenge kanthi astanipun ingkang supados srengenge iku boten enggal ketingal. Sayyidina Ali manggi derajat semanten menika jalaran anggenipun hormat dateng tiang sepuh wau senajan tiang Nasrani. Menopo malih menawi tiang sepuh menika tiang ingkang soleh. Para pamirsa ingkang minulya, wonten malih nggih menika hikayat. Nalika wis perek utawi pun cedhak sedane gurune Kyai Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Nalika iku yuswane 80 taun. Bareng panjenengane Syekh iku wis gerah banjur dawuh marang Abu Mansur supaya pados kawula kang umure utawi yuswane padha karo panjenengane. Yen wis hasil supaya dituku nuli dimerdekakake. Abu Mansur nuli usaha tapi mboten saged hasil
wong padha kandha

kene. Kados pundi anggen sampean saged ngasilaken kawula ingkang yuswanipun 80 taun kanthi tesih tetep budak? Inggih tiyang niku wau nggih dereng merdeka. Tentunipun inggih mboten wonten. Akhiripun Abu Mansur kondur sowan gurune ngaturaken gunemane wong akeh. Bareng guru mau krungu laporane Abu Mansur, terus nyelehake sirahe ana ing lebu kalian munajat marang Pangeran sarono matur. Duh Gusti Allah, saestunipun mulyane makhluk ingkang yuswanipun sampun 80 taun menika mboten badhe ambangkat yen tetep taksih dados budak, tentu kedah dipun merdekaaken. Mongko saestunipun kula menika sampun dumugi yuswa 80 taun. Mongko lajeng kados pundi komboten merdekaaken panjenengan ing kula saking neraka. Ing hale panjenengan menika zat ingkang mulya tur lumo ingkang agung tur ingkang syakur. Sebab sangka baguse munajate gurune Abu Mansur mau banjur Gusti Allah merdekaake panjenengane saking neraka. Para pamirsa ingkang minulya, wonten malih inggih menika dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika ngengingi mulyaake wong tuwa. Dipun ngendikaken au kama qol qala Rasulullah SAW, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Utawi menungso kang utama inggih menika wong kang dawa umure lan api amale. Para pamirsa ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, Islam ngajari dumateng kula panjenengan kados pundi kula panjenengan ngormati dhateng tiyang ingkang sampun sepuh utawi sampun tuwa. Kula panjenengan monggo sareng-sareng anggenipun gesang ing masyarakat ing pundi mawon papan panggenan kula panjenengan sami anjagi inggih menika katresnan dumateng sinten kemawon, nopo malih dumateng tiyang ingkang sampun sami sepuh. Kula panjenengan sami kedah nggadahi inggih menika sifat welas asih ingkang sepuh kita mulyaaken. Ingkang sederajat kalian kula panjenengan kita hormati. Lan ingkang langkung tengandhap kula panjenengan monggo kula panjenengan sami nresnani. Kanthi mekaten insyaallah kula panjenengan dados tiyang ingkang saged pinaringan kamulyan. Kula panjenengan monggo sareng-sareng kanthi manfaataken gesang kula panjenengan sami inggih menika kathah anggenipun zikir lan eling marang Gusti Allah. Kula panjenengan sami monggo sami njagi ing salatipun ingkang gangsal wekdal. Monggo kita sami manfaataken inggih menika wekdal kula panjenengan sami kagem ngaos lan maca Al-Qur'an. Lan monggo kula panjenengan sami sami ndongaaken kangge anak putu kula panjenengan sami lan dados tulodo ingkang becik ing dalam keluarga lan ing masyarakat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami kanthi mulyaake dhateng tiyang ingkang sampun sami sepuh, kula panjenengan sami dipun paringi inggih menika maghfiratipun Allah Subhanahu wa taala. Lan dipun tampi amal saenipun lan kula panjenengan sami dipun paringi seto ingkang husnul khotimah. Lan akhiripun mugi-mugi Gusti Allah paring kegiatan dumateng kula panjenengan sami, kegiatan iman, kegiatan sehat walafiat lan umur ingkang berkah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken
wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Mugi-mugi anggenipun kula panyasami gesang teng alam dunya menika pinaringan sedo ingkang husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Suma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wis lajeng ngelmaksana tandha kusuma. Kadhang ngerai tandha Aswin lan tandha Aswina. Munggah gunung medhun ing jurang. Marmane senajan to iku tanpa padha ngonten apa-apa nanging iku traingku semua nembe sing madu wijiling Andratapa. Agung ageng manaku marang Jawa satemah. Gogrok ulus salung kuwi sunuaken pangaribawa gara-gara.

0: Wes jam 10 muncul, Reng. Saiki.
1: Lah iya,
0: kontrae tekan jam iki kok. Jam 11 kudu rampung. Aduh. Kepiye, Gong? Kuwi narep apik? Bubar saiki wae. Bathukmu moncret kuwi. Ngawur wae. Kok nyung bubar saiki, Gong, Bagong. Aku sengit karo Bagong iki. Nek teko mengisruh kaya ngono kuwi. Ya ngene, awadhi ngaturke genging panuwun. Iki ditimbali sowan nang sasana inggil. Lan adhi ngaturi genging panuwun karo dinas kebudayaan Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Iki diparingi sowan rene. Oh, onong sasana inggil di abad. Wis ping pira sowanene? Kita wis ping telu iki aku sowan rene. Ning saiki dibatesi, Reng. Ping telung jam kudu wis rampung iki. Aku nek disusu-susu ngono kuwi seneng ya aku. Nyur bet-bet rampung bayaran ngono lho. Monggo iki dilenggahi pepunden-pepunden. Kaya penyeningane pepundenku Palik Tejo ya lenggah. Pepundenku Palik Kasidi utawa Profesor Kasidi ya lenggah. Monggo disengkuyung kanca-kanca. Wiyoh gosmene kae monggo ya apik kabeh. Matur nuwun. Matur nuwun Kang Gareng. Heeh. Mah monggo iki kanan kaya ngene iso gremet-gremet. Ngene iki matur

pun mongko wingi pirang-pirang tahun ming nang omah glundang dudung kaya semangka ya, Gong. Ha iya. Ngono kuwi sing nglakoni bareng-bareng kok, Reng. Dinggo penatin bareng-bareng. Sing pokok aja ngati kendhane nyuwun karo sing kuwasa muga-muga diparingi padhang kahanane kedo berkarya meneh ngono, Reng. Ha iya. Ora ngrasake nang omah geger siar-siar. Lah kepiye to? Ana kanan kaya ngene iki mongko sing jeneng keluarga luwih bojo iki ra yen njaluk sadeng sanyet to, Reng. Mongko nek ora nyambut gawe sing jagake nanggon seni ora mudhar. Wis, gek bojo sewa ning prengal-prengut wae. Biasane ora tau ani karo wong lanang maling karo wong lanang e bojoku iki. Gek mongko anakku sih cilik nangis dibrukke aku coba wis ora rasake kanan sing kaya ngene. Wingi-wingi ngrekoso tenan, Reng, tekan saiki iki ya wingi kaya ngene iki. Bojomu piye? Karo aku ki wani. Wong lanang ora tanggung jawab pira-pira golek sandang mangan mek nang omah, glundang-glundung ngono kuwi coba bayangno orang ya kepiye coba. Nek mongko sing jeneng keluarga iki ora ngerti butuhe to, Reng. Heeh. Wis anak isih cilik dibrokke mongko uduan kahanane gawe trocoh kabeh omahe. Walah mesake temen Gong Bagong. Lah iya. Jejeri turu bojo disingkurke mah nyandak sandal keplandas kowe iki. Wong ana tanggung jawab ngale kono ngono kuwi coba nyukung piye? Kerontor-rontor rasane ngadi kure. Wis anak dibroke

gedeg-gedeg. Wis coba anakmu nangis wae. Ana gula Jawa secuil terus tamut. Terus ngereng-ngereng aku nembang dandang gula. Aku mingkem ngemut gula mau kae apa? Kok njung ngemut gula mau kae apa wae ora? Wis rasah oke-oke, aku ndak ngeres. Wong sing lakoni ngene iki bareng nami ngawake dhewe. Lah iya. Sing pokok iki kanggo priyatine awake dhewe. Muga-muga kaya diparingi padhang iki COVID-19 utawa corona iki enggal ilang saka Indonesia. Terus nggih Mas, sing tak jaluk ya ngono kuwi iki level wis medhun nang level 2. Iki wong sini wis oleh kelonggaran ra ketaming pentas daring utawa cilimen utawa ming rong jam. Niki wis dene kelonggaran matur nuwun. Kulo praga kono ya wis kok neng wis ning ya kuwi ya ming rong jam telung jam kuwi. Iso sewengi teng iki kudu nyogok. Karena saya sudah proyek kaya ngono kuwi doang, do mengundangan kesempatan ngono lho, Reng. Ya wis ora apa-apa. Ya karang-karan kaya ngene. Ayo rek tes dilo, kowe caos panglipur siji wae rasa oke-oke aku tak nyuwun rujak jeruk. Rasa dibawani terus buka wae. Oh ya, bukane bonang. Oh ya. Wah, waranggono pirang-pirang nganggur kabeh iki, Reng. Ayo ora apa-apa karang waktune mepet kaya ngene kaya gong bagong. Ayo kaya rujak jemruke di aturake, jeruk ora jemruk. Oh, tendangisan kowe. Ayo rujak jeruk yo. Ya.

Lah kok mandek? Lho, pocong palaran. Pocong palaran, goblokmu iso ora kowe, pocong palaran. Ora iso. Ngono kok ngangkah bojol sinden. Wis iso, piye? Bapak pocong. Ah kaya seriusa. Cangkemmu marep mengisor. Mendhuwur apa ngisor? Wah wis. Dhuwur iki pancen goblok. Monggo pocong malaran, monggo.

0: jangan nyamleng nyamleng. Iki mau jenengi suwo pogong, suwo gerobak, gerobak ora gerobak.
1: Woi, maling maling maling maling.
0: Maling maling, piye kok kowe iki? Wae iki nek maneh ana wektu ning terus terus mat-matan gendingan sing jaman kuno-kuno nyamleng ya, Kang. Lah iya ya, Gong ya.
1: Aku nek ora nganggo penyanyi suara wis main pokoknya. Tenan ku nganggo biduan kok suara main pokoknya. Biduan karo peluak.
0: Pelawak ora peluak.
1: Tenan wis nek gendingan rujak jeruk bel gedes. Ayun-ayun ku kuno. Mun nganggo biduan kae terus minggu tangan tok karo katuan cekak kae wah dian.
0: Bapak Rene, bapak.
1: Bapak Rene,
0: Rene. Wah dian. Eh, pancen bocah-bocahane do rado kabeh. Eh, lote.
1: Tole ra lote. Nganti ku walik ning kumbune iki mau.
0: Wes wes wes leren-leren ayo padha diderekke bendaramu. Putrane Sang Topo Begawan Lengkoh Manik ya kuwi Bambang Manun Winarso. Arep nuturake topo, ayo diderekke sing banter nggon mlaku to le, nggih Pak. Nggih Pak. Nggih Pak, monggo

Gue capok. Kami gak setinggi bina trotor kaya gajan di Suruh Kangus Junjung Bambang Minarso Geger poro kawulo ing Raton Ngastina Karono kang den junjung marang gajan di Suruh Bambang Manu Minarso lo ing poro kawulo iki ra.

0: sih maksudku udah dadi ratu iki mau.
1: Iya.
0: Lah kok dadi ratu barang?
1: Kok pengen ngrasake kaya ngopo dadi ratu? Lan pengen lenggahe dampar kencana.
0: Kuat apa ora?
1: Ora kuat.
0: Dudu pesene Dimas Perkudul dadi ratu sing sejati. Lah sing kuat sapa Dimas?
1: Ora ngerti. Iki mau sing kuat bocah Bambang. Miturut buteng para kawula jenenge Bambang Manun Minarso.
0: Ana ngendi bocahe?
1: Ana kono.
0: Coba tak permanai sapa bocah iki.

kula padosi yayi. Kula dados tiyang pupa sudra mulamdara. Ing nami Tandha Kusuma kalian Dimas Nakula Sedewa. Kula Tandha Aswin, kula Tandha Aswina, kula Prabu Wijangkara. Kula Bambang Manun Minarsa. Kowe ora dadi kok magel ora dadi. Ora dadi aku to. Wis rasa digoreng iki engko. Ngati kok tempe wae. Ih. Ngaturin geng manuwun yayi. Sampun sampun kempal. Nggih, Koko Prabu, tindak pundi kula dados pendhita priyantosaken dumateng pun Abimanyu. Sampun cetha terwaca yen to ingkang saged jeneng watu sejati kiyat nggih dampar kencana menika pun Abimanyu. Aduh, matur sembah nuwun Koko Prabu. Abimanyu, kula wa kowe aja bancur bungah. Malah gedhekno priyantine supaya para kawula ing negara ngestina bisa sumuyut manunggal tekan manunggal rasa yang ngestuakan dawuh aja nganti ninggal neng ning iling lan waspada gedhekno priyantimu Ahmanyu ngestuakan dawuh.

0: Iku suruh lu Prabu pun ngakak njalu senjata pitulung. Iki negara ngesno dijelengki karo menungso wong kake bedhiakan ala jenenge Jaya Pusaka karo Jaya Bantala. Menapa Prabu durung prisa?
1: Prisa kopi?
0: Ing dados Prabu Jaya Pusaka menika wae Dimas Werkudara. Ing dados Jaya Bantala menika wau Antarja.
1: Wah.
0: Tenane. Saestu Prabu. Ora kok mung wingi-wingi kowe. Iki ing ngene piyambak dados pendhita.
1: Wah, wis.
0: Ing mod duh bandar kabeh sampun iki njur aku piye iki nggih sak menika Prabu Klaturi Kundur Yai Kurupati dipun aturi kundur negari Ngastina ing Kresna Sinayang mang

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun ing ngarsa panjenengan katuraken kiyaran pendopo.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhirikaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang kula saking paguyuban Bergodo Rakyat Sembada Sleman Ngayogyakarta lan ingkang kepareng rawuh kadang kula wedha raka Mas Priyo Sujono. Sugeng dalu Mas Priyo.
1: Sugeng dalu, salam budaya
0: lestari budayaku. Nggih, matur nuwun kados pundi pawartosipun Mas Priyo, sehat nggih?
1: Alhamdulillah Romo, sehat.
0: Syukur-syukur matur nuwun. Dalu menika kepareng rawuh wonten ing pendopo program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan tentu kemauan rawuh panjenengan ugi sampun pun antu-antu dening Sutresna Budaya mriginipun wonten ing giaran pendopo. Wekdal menika kepareng paring andharan gayut kalian kawontenan tai wontenipun Bergodo Rakyat wonten ing Kabupaten Sleman nggih, peran Bergodo Rakyat wonten masyarakat adat tai upacara adat tradisi ing Kabupaten Sleman. Nah, saderengipun kula nyuwun pirsa mangke gayut kalian Bergodo wonten ing Sleman. Nuwun sewu Mas Priyo, menika gegulang utawi ambyur wonten ing seni Bergodo Rakyat menika sampun wiwit taun pinten Pak Priyo?
1: Matur nuwun. Nggih. Mbok bilih kula menika wonten kegiatan Bergodo.
0: Nggih.
1: Dipun awiti rikala taun 1906. Menika ugi wonten critanipun.
0: Nggih, nggih.
1: Bilih rikala semanten menika wontenipun Bergodo-bergodo wonten daerah Sleman, khususipun wonten daerah Margagung Rumiyin.
0: Nggih.
1: Menika wonten kejadian bilih wontenipun acara merti dusun utawi merti desa Mbah Bergas.
0: Nggih.
1: Ingkang wonten tlatah Ngino Margagung Siyigan. Keleres wonten mriku wonten kejadian ringinipun kobong.
0: Oh, nggih nggih.
1: Nggih, wonten ringin kobong rikala merti desa taun 1900 gangsal.
0: Ngaten.
1: Nggih. Lajeng wonten mriku menika nggih ingkang peduli kalian pemangku-pemangku adat Mbah Bergas menika sampun sarujuk piye to iki upama sesuk nandur ringin kuwi dianakke kirap Bergodo. Ngaten critanipun. Lajeng rencang-rencang ugi sarujuk menika alhamdulillah menika saged kaleksanan ngantos dumugi sak menika nggih. Kleres benjing tanggal 8 Mei.
0: Ngaten.
1: Menika nggih, dintenipun dinten Jumat Kliwon. Menika sampun rutin dipun wonteni kirap Mbah Bergas ingkang dipun sengkuyung saking Bergodo-bergodo ingkang wonten tlatah Margagung lan ugi dipun sengkuyung kalian Bergodo-bergodo sanes ingkang di luar Margagung. Contohnipun saking BRS ya, Bergodo Rakyat Sembada. Menika ugi alhamdulillah matur nuwun sanget menika nderek partisipasi kagem nyengkuyung kegiatan ingkang wonten Margagung khususipun kegiatan merti desa Mbah Bergas. Ngaten Romo.
0: Nggih nggih. Yen ngaten nggih sampun sawetawis nggih panjenengan gegulang wonten kegiatan menika nggih. Lajeng nuwun sewu sawetawis sak menika sampun mantek wontenipun paguyuban Bergodo Rakyat Sembada nggih. Mas Priyo piyambak lenggah minangka menapa Mas?
1: Wonten ing keleres kula dipun patah utawi dipun napa nggih istilahipun dipun
0: daulat
1: nggih kalian rencang-rencang menika koordinator wonten kapanipun seyegan.
0: Nggih
1: menika jan-janipun nggih ragi afrat ning lados pundi malih nggih pun kagem remen kemawon.
0: Nah menawi wonten ing seyegan piyambak kapanipun seyegan dumugi sak menika wonten pinten Bergodo Rakyat ingkang wonten.
1: Wonten kapanipun seyegan menika dumugi sak menika nggih sekitar songolas bergoto.
0: Songolas bergoto.
1: Nggih, wonten kapanipun sejagan. Lajeng khususipun wonten Margo Agung,
0: kula
1: ragi gumun lan bangga nggih. Wonten Margo Agung menika wonten kawan welas bergoto.
0: Kawan welas bergoto.
1: Nggih, sewu
0: Margo Agung menika pinten-pinten kring?
1: Wonten kalih welas.
0: Kalih welas. Dukuan
1: bergadanipun wonten kawan pelas bergodo.
0: Terus saben dusun wonten bergodo.
1: Wonten setunggal-setunggal lajeng wonten ingkang setunggal padukan menlah wonten kalih menika
0: nggih. Oh, nggih.
1: Alhamdulillah menika. Margo Agung kagem bergodonipun menika.
0: Nggih.
1: Lumayan majeng nggih. Alhamdulillah
0: menika nggih. Nggih, nggih. Menika menapa nggih? Ingkang mimbui bombong, ingkang mimbui mongkok menika kanthi marak utawi mekaripun ngrembaganipun bergodo-bergodo menika. Nuwun sewu menawi kula pikantuk nyuwun pirsa Mas Priyo.
1: Nggih.
0: Kanthi wontenipun bergodo. Mliginipun tentu kemawon mboten daya menapa nggih ngrangkul generasi muda. Nah, dumugi sak menika regenerasi mliginipun wonten ing kegiatan bergodo kados pun dilumampahipun. Mliginipun ing wonten ing Seyegan ta kapanipun Seyegan.
1: Nggih, nggih. Wonten tlatah Seyegan khususipun wonten Margo Agung.
0: Nggih.
1: Bilih wonten Margo Agung menika wonten kegiatan ingkang rutin tiap tahun wonten ingkang sepisan kala wau merti desa Mbah Bergas.
0: Nggih. Menika
1: sampun lumampah mbok bilih nggih turun-temurun ratusan tahun lumampah.
0: Nggih.
1: Dumugi sak menika niki alhamdulillah tesih lumampah. Lajeng wonten kegiatan merti dusun.
0: Nggih.
1: Wonten padukuan Tegal Gentan Margo Agung.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten padukuan Beteng Margo Agung. Lajeng wonten padukuan Patukarung. Lajeng wonten setunggal malih menika ingkang ugi melibatkan bergodo-bergodo. Menika wonten upacara 17-an mawi basa tata busana Jawi. Menawa wonten padukuhan Banyurip Margo Agung Seyegan. Menika ugi alhamdulillah tiap tahun menika sedaya warga masyarakat padukuhan sampun saeyek saeko kapti dukung kegiatan menika. Menika kegiatan pitulasan ingkang mawi tata busana lan basa Jawi menika dipun awiti taun 2007.
0: 2007 dumugi sak menika lumampah.
1: Dumugi sak menika nggih, dumugi sak menika tesih lumampah lan kegiatan menika menika nggih pun pestani sangat-sangat positif.
0: Nggih,
1: amargi sak menika kathah saking padukan-padukan sanes mungkin daerah-daerah sanes menika ugi ngawontenaken kegiatan upacara 17-an ingkang dipun adani saking kelompok masyarakat wonten tlatah nggih. Bebelah sampun anu nggih, sampun dados kegiatan nasional menika ingkang wonten padukan-padukan menika. Yen rumiyin kan nembe instansi-instansi pemerintah ingkang ngawontenaken kegiatan pitulasan menika, upacara pitulasan menika nggih. Ngaten Romo
0: nggih. Ajeng nun sewu panjenengan langkung preso gayut kalian menika kula wangging sekula sunaken preso. Regenerasinipun pamili keterlibatanipun lari-lari nentes pundi?
1: Regenerasinipun menika bilih saking khususipun tlatah Margo Agung menika lari-lari usia sekolah saking tingkat SD menika sampun dipun ajak lan ugi dipun aturi nyengkuyung
0: nggih.
1: Wonten mriku biasanipun nggih saderengipun hari H nggih wonten latihan-latihanipun nggih ingkang dipun adani saking istilahipun saking senior-senior
0: ngaten nggih
1: kalian lari-lari menika lan saged pun napa nggih pun pesani sareng-sareng bilih menika benjing tanggal 8 Mei
0: nggih
1: dintenipun dinten Jumat niku antawis jam gangsal welas menawa wonten kirab budaya merti desa Mbah Bergas
0: menika mangke
1: saged pun presani sareng-sareng bilih regenerasi khususipun wonten kegiatan bergodo menika nggih sampun kata sangat kemajenganipun.
0: Ngaten Romo. Nggih, Mas. Ya menapa damel remen lan mungkok menika Mas Biyak. Nggih, nggih. Kanthi keterlibatanipun lari-lari nem tentu kemawon regenerasi mliginipun wonten ing seni bergodo rakyat menika saged lestantun. Nggih, monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pamundhut presan, wonten pemanggih. Saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0111-0066. Inggih. Sampun kula cawisaken. Menika ugi sampun wonten ingkang kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono. Selamat malam sugeng dalu Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak Priyo narasumber, kula badhe nyuwun pirsa. Kanthi wontenipun kegiatan bergodo rakyat, upacara-upacara adat, temtu kemawon ugi wonten kaitanipun kalian kegiatan UMKM. Lah, menapa ingkang saged katindakaken lan menapa kegiatan ingkang sampun lumampah gayut kalian UMKM setempat? Matur nuwun. Injih matur nuwun Bapak Sudiono, tai Mas Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih. Monggo dados pundi,
1: Mas Sudiono? Nggih, matur nuwun. Menika pertanyaan ingkang saya sanget.
0: Nggih.
1: Pilih pengalaman wonten kukupan Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman menika bilih wonten kegiatan-kegiatan saya ingkang sifatipun upacara adat lan sanes-sanesipun UMKM menika ugi pun libataken nggih. Amargi UMKM menika ugi sangat-sangat mendukung nggih kegiatan perekonomian rakyat mliginipun dumateng istilahipun pengusaha-pengusaha ingkang tesih alit nggih. Menika wonten mriku ugi wonten ingkang sadian-sadian sae menika hasil produksi setempat. Inji. Lan ugi hasil home industry. Menika dipun napa nggih istilahipun dipun siapaken wonten mriku utawi dipun dasaraken wonten mriku. Lajeng biasanipun menika pengunjung-pengunjung wontenipun kegiatan saya ingkang sifatipun adat budaya menika kan kathah sanget nggih pengunjungipun ugi sami mundut utawi belanja wonten stan-stan ingkang sampun pun siapaken menika. Lajeng wonten malih pilih wonten pemerintahan setempat menika mbok pilih wonten kunjungan-kunjungan saking monco daerah menika UMKM menika ugi pun siapaken wonten mriku ugi partisipasinipun. Lajeng misalipun menika warga masyarakat setempat ingkang kleres sendiri UMKM menika ugi pun siapaken kados napa nggih lapak-lapakipun nggih. Menika kerjasama kalian pemerintah kalurahan Margo Agung. Mbok pilih ngaten Romo.
0: Ngaten nggih dados kanti wontenipun upacara ingkang menapa upacara adat utawi tradisi ingkang libataken bergodo menika UMKM ugi tumut nyengkuyung lan nyatanipun dumugi sak mangke ugi lumampah kanti daya dinayan mempotensikan UMKM ing wonten ing pamanggon mriku ngaten nggih.
1: Nggih,
0: nggih. Nggih, matur nuwun. Mas Sudiono tai Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Saya Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih ikut senang karena upacara tradisi dan juga bergodo rakyat khususnya di Sleman masih lestari dan berkembang. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada standarisasi aba-aba dalam bergodo rakyat Sleman khususnya yang itu dilaksanakan di setiap bergodo yang ada di Kabupaten Sleman. Terima kasih, saya Doni asli Bantul tapi sekarang ada di Bandung Jawa Barat. Matur nuwun, nggih, matur nuwun Mas Doni. Ya, menika kayut kalian bergodo. Menapa wonten obo-obo standar bergotong pamanipun siap berak dan sebagainya menika menawi ingin wonten bergotong rakyat menika Mas Priyo.
1: Nggih. Wonten menika bergotong rakyat menika tetap mengacu
0: nggih.
1: Istilahipun pakai standar dari bergotong prajurit kraton.
0: Nggih.
1: Nah, nyuwun ngapunten nggih, saya pakai
0: monggo sepatus gambel pun tamu.
1: Nggih. Lajeng untuk bergodo rakyat sembada utawi bergodo rakyat menika aba-aba misalipun nggih.
0: Nggih.
1: Wonten ngaso papan.
0: Ngaso papan.
1: Wonten siaga yetno. Siaga yetno itu boleh dikatakan siap gerak. Siaga yetno dia. Kalau bahasa Indonesianya siap gerak. Nah menika contoh-contohipun.
0: Nggih.
1: Ah, yen pun kupas utawi pun unceki menika kathah sanget Rama nggih.
0: Nggih. Namung mila wonten nggih.
1: Wonten.
0: Standar.
1: Nggih, wonten standar.
0: Menika sumberipun nggih kapendhet saking kagungan dalem keraton
1: nggih. Nggih. Lajeng ugi menika bergodo rakyat menika ugi meresani kawontenan kalian perkembangan amergi bergodo rakyat menika kathah ingkang dipun pengaruhi kalian seni dan budaya artosipun bergodo rakyat menika kathah istilahipun kemajuanipun artosipun disesuaikan dengan kearifan lokal nggih mboten kados nyuwun ngapunten yen kados prajurit kraton kan menika kan sampun baku
0: nggih
1: ngaten ini bergodo rakyat menika wonten hubunganipun kalian seni dan budaya ngaten bilih
0: nggih dados mila wonten kaitipun kalian seni budaya lokal ingkang wonten mriku ngaten
1: nggih.
0: Matur nuwun, terima kasih Mas Doni. Selanjutnya sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu Pak, monggo menika saking
2: Pak Srikaton.
0: Pak Srikaton, Kota Gedhe. Monggo Pak.
2: Nggih, nyuwun pirsa Mas Priyo nggih.
0: Nggih.
2: Ngingi kegiatan tanggal 8 Mei kalau wau. Menika titik pusatipun wonten Mbah Bergas menika nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Menapa mapipun nggih, sinuwun wonten pundi? Menika titik titik upacara ini pun
0: coba
2: sering mengatas mengelipun Mbak Bergas ini dan menganggapin kali acara dan upacara menopo kemauan kan ada pun ada ini yang salah penting tanggal walu menikah
0: matun inji matun pun Pak Srikaton yang lenggah wantening Kota Gedhe inji menikah gajet kalian upacara adat Mbak Bergas ya menika araipun peneripun pundi lan menapa kemawon upacara ingkang kadhani wonten mriku. Monggo Pak Priyo.
1: Nggih, matur nuwun. Kagem upacara merti dusun Mbah Bergas menika titik lokasi pusatipun menika wonten seputaran Ngino Margoagung Seyegan Sleman. Menika caket pasar Ngino, pasar tradisional. Kebli yen pasar Ngino menika sampun sami preson nggih. Lajeng nyuwun ngapunten Rama, manggih mepipun.
0: Nggih.
1: Saged lewat njenengan nggih.
0: Nggih,
1: lajeng saderengipun puncak acara. Puncak acara menika manggih wonten dinten Jumat Kliwon nggih. Menika saderengipun upacara dipun awiti menika saking enjang antawis jam 7 menika istilahipun wonten kenduri agung. Nah, kenduri agung menika ingkang dipun sengkuyung sedaya warga masyarakat wonten tlatah Margoagung Seyegan Sleman ingkang dipun wakili saking Bapak RT lan RW mbok pilih jumlahipun menika sekitar 200 istilah pun tumpeng.
0: Tumpeng, ya.
1: Tumpengan, ya. Menika lajeng dipun asta wonten bale dusun ngringin Mbah Bergas. Ah lajeng wonten mriku menika mangke nggih pun napa nggih istilahipun yen Jawi menika wonten kenduri lajeng dipun dongani kalian rois ingkang pun tunjuk lajeng nggih dipun ikraraken tujuanipun nggih wontenipun kegiatan merti desa Mbah Bergas. Lajeng mangke sak sampunipun kenduri menika istilahipun wonten gembrul.
0: Gembrul
1: menika saderengipun sucalan nggih.
0: Gembrul menika anu menapa kegiatanipun dhasar pundi menika?
1: Gegayutanipun kalian sucal badhe dipun awiti. Gembrul. Gembrul menika nutuk gamelan nggih yen lho. Lemestani nutuk gamelan nggih. Awitan wayangan menika lajeng mangke wayangan menika pun awiti lajeng mangke istirahat menjelang Jumatan.
0: Siang menika.
1: Siang. Jumat siangipun. Ha menika menjelang Jumatan menika mangke istirahat lajeng setelah Jumatan menika pun awiti malih lajeng sekitar jam gangsal welas.
0: Nggih.
1: Menika kan wonten bergodo-bergodo ingkang titik kumpulipun wonten halaman Kalurahan Margoagung.
0: Ngaten.
1: Nggih. Lah saking halaman Kalurahan Margoagung menika jarak sekitar 2,5 kilometer menika pun kirapaken nuju wonten papan ngringin Mbah Bergas.
0: Nggih.
1: Nah, pasarto-pasarto kirap menika nggih 90% menika bergodo-bergodo ingkang mawi busana lengkap Jawi.
0: Nggih.
1: Lajeng istilahipun wonten bergodo partisipan. Bergodo partisipan menika biasanipun saking kreasi-kreasi warga masyarakat khususipun saking muda-mudi menika ugi nderek kirap ngiringi bergodo-bergodo ingkang sampun lumampah kala wau. Ah perlu kagem catatan bilih wontenipun bergodo menika ingkang pun kirap menika wonten hasil bumi ingkang arupi gunungan,
0: gunungan nggih.
1: Menika wonten ulu wetu saking bapak-bapak tani lan ugi sanes-sanesipun. Lajeng mangke diperkirakan jam 16 menika sampun dumugi wonten pusat utawi bali ngringin Mbah Bergas wonten mriku menika ugi wonten upacara. Nah, wonten upacara wonten mriku menika nggih biasanipun menika wonten doanipun. Sak sampunipun doa paripurna menika lajeng wonten perebutan. Wonten perebutan wonten mriku lan ugi mangke wonten siraman toya suci. Nah, toya suci menika mendhetipun wonten sendang planangan. Menika yen istilahipun yen nyeritakaken kegiatan Mbah Bergas ora di panjang sangat menika. Ah menika intinipun mangkeh dinten Jumat nggih mangkeh setelah kirab bergodo lajeng mlempak wonten mriku menika wonten donga lajeng wonten perebutanipun. Ah lajeng wonten malih bilih kirab-kirab menika mangkeh menika pesertanipun nggih kathah sangat
0: ngoten nggih.
1: Menika hampir 50 peserta.
0: Waduh.
1: Bergodo menika kirang langkung nggih sekitar 25 bergodo nggih. Lajeng sanes-sanesipun menika saking partisipasi warga masyarakat. Lajeng saderengipun dinten Jumat menika 5 hari sebelum menika ugi sampun wonten stan-stan UMKM UMKM kala wau sami sadyan wonten daerah mriku tapi wonten lokasi mriku. Ah lajeng wonten stan-stan wonten mriku menika biasanipun nggih menika warga masyarakat kalian pengunjung-pengunjung saking monco wilayah lan bilih kegiatan menika ugi asring pun rawuhi saking turis asing nggih. Mlumpuk wonten mriku mboten wonten ingkang kabur
0: ngaten
1: pun mboten wonten ingkang dumugi pundi-pundi nggih. Mlumpuk wonten mriku nggih. Nah Lajeng ngendikanipun para sesepuh menika tempat panggenanipun Mbah Bergas menen nggih pun pestani nggih kramat nggih kramat lan napa nggih istilahipun banyak sekali cerita-cerita nggih istilahipun konon ceritanya ngaten lajeng ajeng boten percaya nggih dos pundi wong kahanane nyoto
0: nggih. Lan menika mila budaya nggih.
1: Menika budayanipun nggih.
0: Sudut pandangipun saking budaya
1: nggih. Nggih. Ngaten Romo Darijo nggih.
0: Nggih, matur nuwun Mas Darijo. Jenengan yen sing taun wingi sampean pamit kok. Aku kaleres pun dawi ngetoprak wonten Mbah Bergas, Mas Darijo kaleres pamit. Nggih, matur nuwun. Salajengipun menika selamat malam Romo narasumber, saya Brian dari Kota Jogja. Tingkatkan perekrutan anak muda biar lebih mencintai budaya sendiri daripada drama Cina. Terima kasih. Nggih, manjing matur nuwun panjeneng kuyungipun. Mas Brian dari Kota Jogja. Salajengipun menika sugeng dalu Pak Samto saking Pak Samto Gunung Kidul menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Kulon derek nyimak acara menika kangge tambahan seserpan kulo sebab ing Gunung Kidul ugi sampun paradin gadai bergodo saben kapaniwon. Wonten ugi kelompok-kelompok bergodo ingkang yasanipun masyarakat kangge ngiringi rasulan pengetan hari jadi kelurahan lan sanes-sanesipun. Mekaten sekedar urun partos kemawon matur nuwun. Ye, matur nuwun Pak Samto, Mas Brian, menika panjeneng kuyungipun. Salajengipun menika tigang WA kula aturaken nggih Pak Brian nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Kulo Bapak Sukamto, Bapak Sukamto ingkang lenggah wontening Pleret, Bantul. Badhe nyuwun prisa gayut kalian upacara adat Mbah Bergas. Menopo injih dumugi sak meniko, tasih lumampah, upaminipun wonten temanten ing wewengkon mriku, ngelangkungi wewengkon Margo Agung, kedah pun dereaken keliling ringin Mbah Bergas. Mekaten matur nuwun, nggih matur nuwun Bapak Sukamto ingkang wonten ing Pleret Bantul. Nggih matur nuwun. Nggih Pak Samto kalian Mas Brian menika kala wau panyengkuyung lan ugi merayugaken sepatus menapa merangkul anak-anak muda. Lajeng Pak Kamto gayut kalian ringin Mbah Bergas menapa nggih upacara manten ing kibotengan berikut tasih lumampah upacara adat menapa keliling ringin menika. Terus pundi monggo Pak Brio.
1: Nggih, matur nuwun. Bilih saestu leres menika sak wanci-wanci wonten temanten ingkang lewat seputaran mriku. Menika nggih, kathah-kathahipun dumugi sak menika ugi tesih pinarak lan ugi kirap wonten tratah ngiringin Mbah Bergas. Nggih. Lajeng wonten mriku menika istilahipun anggenipun sami mestani sederek-sederek mriku menika anggenipun keliling utawi ngubengi ringin menika saking arah kiri ke kanan
0: nggih. Nggih.
1: Nggih, ngat. Ke kanan, kanan ke kiri ngaten nggih.
0: Walian kali jarum jam ngaten.
1: Nggih, walian kali jarum jam. Menika nyuwun ngapunten nggih. Kula ugi ajeng boten percaya ya piye?
0: Nggih.
1: Percaya ning kok ya dos pundi ngoten nggih. Keleres tanggi kula menika wonten manten.
0: Nggih.
1: Menika boten mubeng ngringin mriku.
0: Nggih.
1: Menika pas acara pun panggihaken. Nggih kok pambekipun menika boten napa nggih, boten saged ngendikan.
0: Nggih.
1: Nah, lajeng wonten ingkang caos preso supados manten iku di anu nggih diwangsuli le mubeng. Kowe istilah kan mubeng mriku nggih. Alhamdulillah menika saged pulih malih nggih. Ah, dumugi sak menika menika nggih kata-katahipun yen seputaran Margo Agung utawi sederek-sederek ingkang lewat wonten mriku manten maksud lho nggih manten lewat mriku menika nggih sami pinarak mampir keliling utawi mubeng wonten ngringin mriku menika namung kagem pangertosan menika badhe pitados ugi monggo lan mboten ugi mboten menapa nggih namung ngaten. Pengalaman-pengalaman yang kados sederek-sederek wonten mriku nggih ya istilahe
0: tetep ngugemi menika
1: nggih ngugemi adat budaya menika
0: ngaten
1: istilahe pun ya ngiras-ngirus melestarikan budaya
0: nggih
1: ingkang baken pitados kalian ingkang maha kuwaos nyuwun dumateng Gusti ingkang maha agung anggenipun bebrayan menika saged nggih rancak nir ing sami kala bilih ngaten
0: nggih ngaten nggih kula bawuh Pak Kamto ingkang wonten ing Pleret lan kula nderek tebungipun menggaris bawahi nggih menika tinjuanipun saking budaya setunggaling kearifan lokal ingkang temtu kemawon gadahi tujuan ingkang sae simbah-simbah menika rumiyin damel setunggaling menapa nggih mitos setunggaling kearifan lokal temtu kemawon menika telonjongipun dumateng kesaenan matur nuwun saking panjenenganipun Pak Sukamto ingkang lenggah wontening Pleret Bantul lajeng gayut kalian regenerasi kala wau bergodo-bergodo ingkang wonten ing Margo Agung menapa dumugi sak menika lari-larine menika ugi kathah ingkang nderek terlibat wonten ing bergodo menika piyambak Mas Priyo.
1: Alhamdulillah nggih. Saking lari-lari enem niku malah saking sae muda-mudi
0: nggih.
1: Menika kathah sanget ingkang nderek. Lah menika bilih tlatah Margo Agung menika kan sekolahan-sekolahan ugi kathah nggih kados TK, SD, SMP, SMA. Menika ugi partisipasi utawi ikut wonten bergodo. Nah, artosipun bilih bergodo menika wonten tlatah Margo Agung Siyegan sampun pun tanamaken saking usia sekolah.
0: Ngaten.
1: Nggih, ngaten nggih. Bilih menika namung napa nggih kagem masukan kemawon.
0: Nggih.
1: Syukur-syukur mangke saged ngrembaka wonten luar Margo Agung.
0: Nggih.
1: Bilih kagem bergodo menika nggih yen medal dinas nggih. Wonten sekolahan-sekolahan
0: nggih
1: menika mbok pilih nggih sae sanget nggih menika monggo menika namung ya sekedar
0: penggalian menika nggih kawegan
1: nggih menika kagem nguri-uri nggih kalian menjaga kelestarian menika adat budaya menika nggih
0: lan ingkang bakal menawi kula kok menika ingkang pembentukan karakter lare supados nggih paling boten tepang kalian budayanipun leluhur menika Mas Priyo. Nggih matur nuwun kula wau nggih Mas Brian wonten ing kota. Salajengipun menika sugeng dalu saking Mas Yusuf wonten ing Gamping. Sugeng dalu pendopo nderek nyuwun prisa. Ugi kegayutan mubeng ringin Mbah Bergas. Menika khusus sekitar Margo Agung menapa sedaya kalurahan wonten ing Seyegan. Matur nuwun nggih matur nuwun. Mas Yusuf wonten ing Gamping. Ketinggalipun kadang ingin ketarik upacara menika. Nggih, monggo Mas Brian.
1: Nggih. Matur nuwun menika mbok pilih khususipun ingkang wonten tlatah Margo Agung menika yen kula lemestan niku mau tidak mau menika kedah mubeng wonten mriku lajeng ingkang saking luar tlatah Margo Agung ingkang sampun sami preso menika tentu ugi nderek anu nggih nderek mubeng wonten mriku nggih sepisan malih menika wonten hubunganipun kalian budaya kala wau lajeng ingkang baken nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados anggenipun bangun brayan niku saged sae nggih.
0: Nggih nggih. Mila panyuwunan menika rak merginipun utawi lampahipun werni-werni nggih Mas Priyo.
1: Nggih.
0: Wonten ingkang cara ngaten-ngaten lah salah setunggalipun panuwunan Jawi menika lak kanthi nindakaken budaya ingkang dipun tilaraken dening leluhur menika temtu kemawon telonjongipun panyuwunan menika ugi dumateng Gusti ingkang Maha Agung ngaten nggih. Matur nuwun Mas Yusuf rawuhipun wonten ing giaran pendopo dalu menika. Nah, gayut kalian kawontenanipun bergodo rakyat sembada utawi mliginipun ingkang wonten ing wewengkon Margo Agung. Dumugi sak menika Mas Priyo temtu kemawon kanthi wedal semanten ingkang panjenengan ambyur wonten ing jagating seni mliginipun wonten ing bergodo. Kendala-kendala menapa ingkang sok asring pun panggi wonten ing kegiatan bergodo rakyat menika monggo.
1: Nggih, matur nuwun. Tentunipun sedaya kegiatan menika tentu wonten kendalanipun nggih.
0: Nggih.
1: Bilih yen kagem bergodo menika kendalanipun ingkang senior-senior menika memasuki nggih istilahipun usia lanjut.
0: Nggih.
1: Ya menika kan fisikipun ugi sampun kirang tiat. Benten kalian kados jenengan. Kalian ingkang tesih muda-muda menika mergi biasanipun bergodo-bergodo menika yen wonten tratah Margo Agung lan Sleman umumipun menika kagem mendukung upacara adat.
0: Nggih.
1: Upacara adat menika anggenipun mlampah utawi baris utawi tindak menika kan nggih raden-raden sekitar 1 km lebih.
0: Nggih.
1: Menika nggih. Lah yen fisikipun kados kula nggih pun
0: tersabai pun piyamban iki wis.
1: Nggih, nggih. Lah menika kados pundi menika mangke regenerasi nipun ning khususipun wonten Margo Agung menika regenerasi nggih lumayan sae nggih menika. Amargi saking sekolah-sekolahan menika sampun wonten menika istilahipun asring nyengkuyung wontenipun kegiatan Mbah Bergas menika
0: nggih.
1: Ajeng wonten Margo Agung ugi wonten kegiatan mertidusun-mertidusun ingkang ugi mbetahaken bergodo. Ajeng kegiatan menika nggih rutin tiap tahun sampun pasti terlaksana utawi dipun wontenaken menika nggih istilahipun Jawi menika gelem ra gelem nggih. Menika kudu gelem.
0: Ngaten nggih. Ajeng menika peran peran kelurahan setempat utawi para pamong utawi kelurahan setempat terus pundi menawi kalian perkembangan menika.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
0: Nggih.
1: Peran saking pemerintah Kelurahan Margo Agung menika ugi wonten perhatianipun.
0: Ngaten.
1: Artosipun bilih bergodo-bergodo menika nggih asring pun kumpulaken.
0: Oh, nggih.
1: Paling mboten menika wonten pakempalan menika nggih wonten informasi ugi nampi informasi artosipun informasi saking kaluran lan ugi informasi saking bergodo-bergodo menika. Lan ugi saking pemerintah menika ugi nganggaraken istripun kagem pembinaan. Pembinaan bergodo-bergodo.
0: Nggih.
1: Ajeng alhamdulillah ugi menika saking perhatian khususipun saking Dinas
0: Kebudayaan,
1: Kebudayaan Kabupaten Sleman lan ugi saking pengurus-pengurus BRS nggih Bergodo Rakyat Sembada. Menika satu tahun menika paling mboten 4 kali ngawontenaken pelatihan-pelatihan bergodo wonten tingkat kapanewon. Nah keleres menika ingkang kepengurusan kala wingi lan ugi kepengurusan ingkang sak menika bisa sampun wonten program kepelatihan utawi pelatihan bergodo wonten kapanewon-kapanewon. Bebilih ngaten Romo.
0: Wah, istunipun tasih kathah menika ingkang kepareng rawuh istunipun namung rening winatesing wedal Mas Priyo. Sugeng dalu menika matur nuwun nggih setia mendengarkan untuk tambahan pengetahuan tentang budaya Mbak Santi Sakira nggih, terima kasih. Mas Priyo matur nuwun rawuhipun lan dherek memuji mugi kawontenanipun Bergodo Rakyat Sembada ugi mliginipun ingkang wonten ing wewengkon Kelurahan Margo Agung lan kapanipun segan saged tetep ngrembaka lestari.
1: Amin.
0: Minangka salah setunggal saking benteng budaya tradisi kagem bentengi lari-lari anem mliginipun anak putu kula panjenengan sedaya dumateng kabudayan ingkang dereng tentu trep kalian kapribaden ing bangsa Indonesia mliginipun. Tetep terus lumampah lan lestari ngrembaka Bergodo Rakyat Sembada ugi kadang-kadang kula ingkang gegulang minangka pengurus wonten ing mriku. Matur nuwun rawuhipun Pak Priyo lan tansah kula tenggo mangke rawuhipun kanca-kanca saking BRS sanesipun.
1: Nggih, matur ugi Rama. Nggih.
0: Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murah kapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan campur sari Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula sugih manduwi nur seta ing dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasariro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih. Karuncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 nuwun sewu ing dalem menika tasih wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo nggih ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0 setunggal sekawan-sekawan setunggal 066 Injing ngambali atur, ingkang kepareng rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo nggih. Monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu Budi Wijo monggo.
1: Sampun nderek kula puteraken lagunipun Kangen Sliramu, Mas.
0: Kangen Sliramu.
1: Mantos.
0: Mantos. Nggih.
1: Wong kangen ini rasane.
0: Oh, menika langgam kangen. Nggih, nggih.
1: Atur salam, Bu, Mas.
0: Nggih.
1: Agem Rama Hadi Ngadiono, Rama Heri Sardono ing Ngurangan, Tok Mbah Diman sekalian wonten ing Cedungan Mbah Yono Wirosaben, Bapak Agari, Pak Dipainin, Mbah Noyo, Rama Nato Indro Butarni, Bapak Sagio, Dik Supriyati, Mbah Dio, Ki Rukun Werdo, Bu Yayu Weni, Romo Roslan Gunani Gaduri, Pak Pur Kenteng Redo, Betul Sepen Mas Bambang Sutarno, Bu Yayu Jalan Pare, Bu Triwi Wonten Ing Mundali, Mak Ijem, Pak Yanti, Dimas Girjo Sumarto, Dimas Yanto Sayegan, Kang Jono Wonten Jalan Tamas, Ki R. Joko Budo, Bapak Sumar, Mas Bambang Sutarno, Bapak Mudio No, Bapak Mudiono wonten ing Kulon Progo. Bapak Damaskes, Mbah Mus Tanjung Pinang, Om Bening, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bapak Kasiono, Mbak Turo, Bima Ebiaseng Yanuase, Bapak Supoyo wonten ing Kabilayar, Bapak Eskandar wonten Klaten, Romo Yuwono Mato Diajo wonten ing Ngayogyakarta lan Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang pungkasan kagem Romo KRT Prodhadi Kusumo ing Pengasih.
0: Inggih.
1: Mas matur sembah nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Budi Wijo nggih. Sawingkingipun sugeng dalu Mi Campur.
2: Sugeng dalu Mi Campur.
0: Sugeng dalu Romo Haji Ngadiono monggo.
2: Wonten di bening Mas.
0: Nggih pengestunipun mo.
2: Malah kula gentini.
0: Nggih nggih. Mugi nggal dipinaringan dangan nggih mo.
2: Iya nih, pakai kelonjuran anu, gambiong mari kangen.
0: Gambiong mari kangen, je.
2: Waktu terus.
0: Je.
2: Kelon bunceng mawon kalian Bu Bijo nih kau.
0: Nyata.
2: Tambah pun nih kau bujem kalau ben, kalau di single nih terus berdarah sakit nih gue gentos sama nih kau kalau di single nih kau.
0: Nyata.
2: Bujem bu, nanti nih Mbak Batan dengan lajeng gak ugi Mbak Bejo sering ikan sering tahu mereka muncul kok saya kira muncul menang dan sedih kemauan ikan sabun nanti kalau single
0: dinten
2: matur nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu Mi Campur.
1: Halo.
0: Halo.
1: Salah nek jomblo kuwe.
0: Sampun monggo Mami Sartika.
1: Ya, kok salah putih Mas.
0: Nggih.
1: Nek kok kula kuntun kagem tak Rama Ngadiono niki wau nggih sugeng dalu. Tak tutujo. Tapi kula tutujo saturi Marian bae ing muda Pak Antos Joyo Yanto, Mbak Glendi, Mas Triandi, Marian pun nggih terus kemaslawan kakak Mbak Sri, Joyo Sri, Mbak Yayu, Joyo Yayu, Mas Yuki Kwewe, Tati Ponco Sari, Tati Tuntul, terus ke Mbak Nari Bajuri, ke Mbak Bambang Sutarno, terus yang besar, terus ke Gemro Monju, terus Maruki Sito, terus ke Mbak Baryono, Pak Siman, Pak Supoyo, terus ke Mbak Kasihono, terus ke Mbak Pak Rusi Seto, Pak Kembak, Mbak Sriwi, Mbak Wikati, Pak Mbak Kiem, Kiem, Pak Kiem, Pak Kembak Sirup, Pak Kembak Jenny, Pak
0: Wes tak kam setoyo kenawon matur nuwun nggih. Mami Sartikanye. Samingkingipun sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas monggo.
3: Nusul.
0: Nggih. Nusul. Nusul pun tansah kenging. Nggih.
3: Atur salam
0: nggih.
3: Nggih. Mi Sartikanye wau bajing adeno jumaten wau. Jo nggih. Lajeng niko Pak Santo Yulegi, Pak Widodo, wonten niko Ki Joko Budo, Ki Tombo Karno, wonten niku Pak Mulati, Cirebon Werdo, Pak Narto Endro, Pak Purkeneng Rejo, Pak Ruslan Sembako Legono, Lajeng Yusiru, Pak Tumiti, Mbah Suro, Mbah Mus, wonten Mbah Man, Mbah Yono, lan niku Ibu Dong ya, wonten Mas Rian, Mas Ibu, Mas Yudi, Mbak Yeni, wonten niko lan satu ya kemawon.
0: Ngaten.
3: Ngaten ya Mas.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Kang Yono Kalasan ya. Selajengipun menika sugeng dalu kagem kadang kula werdo ingkang dalu menika nembe wonten Magelang ya. Mas Koko Tuli sugeng dalu matur nuwun. Kepareng nyawiji dalu menika nggih. Kangen kalian lagunipun Jambu Apa Kuweni. Nggih, mangke pun aturaken nggih Mas Koko nggih. Salam sehat. Selajengipun ugi saking Ibu Tuti Joko Yudan direk kintun kagem Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Kasiono Mbulawen, Mbah Noyo, Mbah Suro, Ugi Bu Naomi, Bu Supriyati, Mas Dali Jati Sukimin, lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang, nyuwun lagu Tiwul Wonogiri kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Pak Jinga Diono, Mbak Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Mas Rian Bayek, Pak Bambang Sutarno, Mbak Ijem, Mas Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbak Ngiyuk Kajuran Luar, Mami Sartika, Ki Gombo Karno, Ki Joko Budul, lan sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih. Saking Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang, kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras lagune Rengu. Nggih mangke pun cawisaken mbiyen. Sugeng dalu menika saking panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Purwomartani, Kadiraja Purwomartani nggih. Ngersakaken lagu layang katresnan kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun mangke pun cawisaken lumiyin nggih. Sutresna budaya langkung rumiyin semangga kabiyarsa rerencan lagu pamundutan sugeng dalu iki kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimi Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken nggih. Langgam kangen saking Mas Mantos kasusul mangke Jambu Apa Kuweni. Mas Koko Tuli lan Mbak Nisunyani sumangga sugeng midhangetaken.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Jambi mawon katuraken ya wonten jala putih saking Mbak Irina Gia kasusul layang katresnan saking Mbak Anisunya Ninya. Renggani giaran mi campur mirunggan campur sari program 4 RRI Ngayu Jokarto. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur masuk gimandunur teta.
0: Sugeng dalu.
1: Pawartosipun keluarga ibu kalian putra sami jajayanipun nggih.
0: Paringipun
1: mestu sehat. Badhe nyuwun sekar podang kuning nggih man menawi wonten menawi mboten wonten nggih sak wontenipun. Ingkang sampun cuma wis daya saya badhe atur salam kagem Bunda Dwija Mami Sapika. Kalian Mbak Noyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskus, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, kalian Mami Sartika, Bu Haris, kalian Bapak ingkang wonten dalemipun Tumbul Barat, Bu Sulastri ugi, Bu Sunarji ugi, menika remen sanget kalian Trompet RRI setiap bidinten mirengaken Mas. Lan Bu Agianti, Desri Supatmi, Mami Sartika, Bu Sri Utami, Bu Sri Sayana Bu Sri, Bu Yayu Sayana pun Bu Yayu, Bu Sri Ponako, Yumuda, Yurati, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken dicampur dalu menika. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Nggih, matur nuwun sugeng dalu. Salajengipun sugeng dalu menika saking panjenenganipun Bapak Suherman wonten ing Tempel Sleman. Mas nyeblakke pecut. Mungkin-mungkin nyikapi pedali pun mungkin nyebelak ke pecut nye. Matur nuwun rawipun Pak Irman kintun kagem sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon. Ugi kakintun kagem Pak Sancoko wonten ing Grogol Segan. Matur nuwun. Inggih matur nuwun rawipun Pak Suhirman wonten ing Tempel Sleman. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mi campur
2: sugeng dalu Mas Giman saking Adi Poncosari
0: sugeng dalu monggo
2: salam-salam Mas kagem Mbah Suro wonten ing Trisik Pak Nardi Mursari Mas Paryono lan Mas Sugio wonten ing Botokan Landah Lon Progo Bu Sri Utami Bu Supriyati Bu Mega Bu Sri Supatmi lajeng Pak Tupar, Bu Agianti, Pak Tujo Subagyo, lan Ibu Budi Marto Saronto, Bu Duwijo, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, lajeng Kang Jono, Mbah Jati, lajeng Pak Dipaimin, Bu Salamah, Bu Salimah, lajeng Yusirup, lajeng Mbah Neplendi, Pak Sagio, lan Pak Eko Genen, lajeng Mami Sartika lajeng Pak Ngadiono Bu Nani Bajuri Yumudo lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Perompat RRI Yogyakarta kagem masyarakat sugeng ngaya tugas ngantos paripurna samangke mugi tansah lancar rejekinipun matur nuwun wektalipun Mas Giman
0: matur nuwun Mas Adi Poncosari sawingkingipun halo sugeng dalu Mbah Noyo niki
3: sugeng dalu Mas Giman Twino Seto
0: iki sugeng dalu Mbah
3: mangke nderek antri lagu Mas wonten campur manis kali
0: kene kapi nggih
3: kagem sedaya kemawon kang sampun nyes kula wau
0: nggih
3: sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun
0: rawuhipun monggo mangke pun midhangetaken lagunipun nggih ugi sugeng dalu menika kagem kadang-kadang wonten ing Kali Angkrik Magelang sugeng dalu wonten ing dalu menika kepareng nyawiji nggih wonten ing Prampelan Adipuro Kali Angkrik Magelang sugeng dalu matur nuwun rawuhipun sutresno budaya semoga langkung biyen kabiar sawonten podang kuning kasusul mangke rengu katuraken podang kuning saking Mbak Yani Megawati kasusul mangke rengu saking Mbak Iin Juandari semoga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya Rene Winates sing wedal kangge giaran mi campur mangke katuraken rencan lagu pungkasan nggih. Namung saderengipun menika sugeng dalu saking Pak Damas kes lagunipun derek bonceng kemawon salamipun kagem sedaya Sutresno matur nuwun nggih matur nuwun nggih rawuhipun. Saking Ibu Yayu wonten ing Kweni. Jian susah tenan. Kula absen mawon salam sehat selalu nggih matur nuwun nggih Bu Yayu nggih. Monggo mangkipun pidang etaken sesarengan menapa lagunipun. Lagu menika ugi badhe kula kintunaken kagem sedaya Sutresno ingkang wonten ing dalu menika keparing nyawiji nggih. Dumateng ingkang ngersakaken lubung aku patenono. Nggih, menika judulipun menika Sesideman. Nggih, benjing nggih. Nuwun lagu lubung aku patenono. Nggih. Iki badhe kapiyarsa mungkasi pepanggihan mangke wonten Gambyong Mari Kangen saking kanca-kanca Sangga Buana kasusun mangke pecut di sebelahke saking Mbak Ani Sunyani lan dipun pungkasi anting-anting saking Mbak Minul sugeng dalu matur nuwun menika nembe kemawon ugi nyawiji panjenenganipun Mbak Minul sugeng dalu sugeng laras nggih wonten ing Gunung Kidul salam kagem Mas Yuni lan sedaya keluarga sugeng dalu sugeng midhangetaken purnaning giaran mi campur mangke katuraken geguritan lan lakon monggo ingkang kepareng rawuh nggih. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun runcan lagu pungkasan kapiyarsa Gambyong Mari Kangen saking Sangga Buana pecut di sebelah ke saking Mbak Ani Sunyahni kasusul anting-anting saking Mas Mantos lan Mbak Minul sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng panggihan wonten ing ngatur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dhiriaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh ngregengaken saged lumantar telepon mangke wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan-sekawan 066 kanthi paring rekamanipun. Kados ngatasaken saderengipun kula tampi rawuh panjenengan lan kula aturaken ingkang paring kintun manunggal gegulang murwakani pepanggihan.

0: Margo Yuwono nuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji rawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulang sampun kapiarso. Kanthi menika kula cawisaken lumiyin dumateng panjenengan ingkang rawuh lumantar tilpun wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Monggo sampun kacawisaken. Sugeng dalu geguritan
2: Mas Sugiman.
1: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Dwija, matur nuwun.
2: Nggih, kula sowan badhe nderek ngaturaken gurit.
1: Nggih, menapa dararanipun?
2: Irah-irahanipun wong Jawa ilang jawane.
1: Wong Jawa ilang jawane nggih.
2: Nggih.
1: Monggo-monggo kula aturaken medalipun keparengka paringno geguritan.
2: Matur nuwun.

0: Kanti irayahan mong Jawa nanging ilang jalani. Aku iki wong Jawa. Kedak turuning Jaya Baya. Mlebu ing jaman Sang Merdika. Besok sore bengi awan diwarai basa. Mata nulis uga ora bisa. Anggonku sinau kanthi kepeksa. Nanti saiki aku ora bisa basa. Sinau basa kok nganggo dipeksa. Ora dipeksa wae. Isih ora bisa. Apa maneh nganggo dipeksa. Sinau basa dipeksa. Budaya dipeksa. Maca lan nulis dipeksa. Ngomong nganggo basa krama wae dipeksa. Kok njaluk iso bisa. Wong Jawa wae ngomong Jawa ora bisa. Biasane wong manca mah pinter basa Jawa. Surakarta ngayodo ku pranyoto dadi peksi wong Londo. Nang padha ngegulan basa Jawa. Seni budaya nulis lan maca. Kabeh digegulan nganti bisa. Pinambaran ati seneng ora kepeksa. Mulane wong Londo pintere malah ngluwi kita. Sing duweni kabudayan tetep turune Jaya Baya nanging kasunyatane kita ora bisa. Wong Londo malah sang saya teto terwoto. Anggone padha gugah lan gegulang budaya kita. Jane awakku iki gitu. Malah sang saya bingung, lha piye? Wong Jawa malah ilang jalane. Nanging wong Londo malah pinter dosa. Piye to jane iki? Apa iku kang diarani wolak wali ing jaman? Mbok ora ngerti. Sing diganti wiwit saiki aku kudu tenang marang nang sadha saku dhewe. Mlestareake wani nau basa Jawa diterapke wiwit saiki. Makasih masuk teman, sudah dengan paket keluar makan, atas kesirangan lan kelepatan. Mas Giman kerso paring pangapunten, gurit meniko, badhe kula aturaken salam katur. Sepisan Bapa Srikatan yang di dalam ing Kota Gedhe Sugeng Dalu. Kagem Bapa Dewi Sardono wonten ing Morangan Sugeng Dalu ugi sugeng midhangetaken mbok pilih tase kepareng wungon Mbah Dio Om Mening mboten kepen anak kula Nyai Dewi Bardal Dersonolo wonten pengasih sugeng Daluna mugi tansah sehat diajeng yanuase Butini ingkang pidalem ing nitip rayan Ki Bandung Bondowoso Mbah Giman sekalian Bapak Kasiono Dimas Haji R. Sigit Bapak Jumangin Nak Wagianti Dik Supriyati Romo Narto Endro Bapak Darsono wonten Pindul, Bapak Sudardasilan, Ibu Sri Utami, Bopo Untung Raharjo ngampi dalem ing sami galuh lan prayogi kagem sedaya sutresna budaya ingkang dalu menika tasih remen midhangetaken aditara geguritan lan lelakon wonten ing pundi kemawon sinambi leyeh-leyeh. Mekaten Mas Sugi, Mas.
1: Inggih.
0: Sangat paringipun kesempatan boten supen mangke naik kondur ngata saton derekan susun kondur pinanggih garwo putra wayah kanthi saking kasarasan kali lusengan salam kangen kagem dia nak riat miningse matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija nggih sampun kepareng gregengaken kiyaran kekuritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Tasi kacawisaken ingkang saking dalem monggo wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal song ingkang kepareng rawuh nggih ugi matur nuwun menika ing sampun rawuh lumantar paring kintun basap nggih matur nuwun kula aturaken ingkang paring kintun lumiyin nggih kula tampi paring kintunipun saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Monggo kulo aturakan medalipun.

kula badhe nderek ngurit kanthi ira-irahan dina mboko dina. Geguritan umur tansaya suda urip katulis ing awak rambut sing ireng malih dadi putih paningal wiwit samar lan tenaga ora bisa diajak ngoyo iki kabeh pangeling yen umur ana watese.

0: marang titik sing ora bisa ditolak yaiku pati. Urip iki mung mlaku menyang suruping srengenge. Ora ana gerobak kanggo nggawa raja brana. Mula aja padha lali makarya. Kanggo sangu akhirat lan dunya. Donga anak putu sing tulus sing bakal dadi payung ing alam kubur. Oh, bungae wong sing tau kok tulungi bakal dadi saksi ing ngarsane Gusti. Akatan masuk gimana Dwinur Seto gurit menika kakintun kagem Bunda Dwijo, Bapak Sri Katon, Bapak Heri Sarjono, Bapak Kasiono Mbulawen, ugi Bu Sri Utami, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanuasih, Pak Mening, Mbah Noyo, Dimas Surotrisik, ugi Mami Sati Kamungah, lajeng Bu Nani Bajuri. Butini niti prayan prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Ibu Agianti nggih tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu pawening matur nuwun rawuhipun. Monggo kula aturaken wedhalipun.

0: Bapak Ibu Sutrisna Geguritan, Pro 4 RRI Yogyakarta. Menika nderek geguritan kanthi judul Gongso Anggonging Rasa. Ginurit dening Heriwening Purnama utawi Cak Uning. Gongso Anggonging Rasa. Titi sonyo tengah wengi winaya ngasepi. Leng-lenging griya kepareng angesti. Memuji nenuwun wonten ngersan Gusti kang mur. Murbeng dumadi. Ya wit. Kapurba bawaning swasana ingkang sampun tintrim sajroning kaweningan ugi kawinasan suwung tansah muhung manekung nyuwun songsong agung saking Gusti kang Maha Linangkung sajroning padoning netra kawis tingal abyor lintang kang sami kumpedhap ing angkasa pura. Datan kantun kapireng keprungu swaraning dwijawara pating brengengeng kadidine swara jangkrik orang-orang kutu-kutu walang ngatoho walang kekek walang kadung walang kerek laron kadal kodok lan liyane kabeh padha manem bromo ngagungke karyane kang moho agung kang rumangsa jagat gumelar uga ing petamanan uga taman geguritan iki kawis tingal mawarna-warnining kembang-kembang utawa sesekaran utawa puspita kalamun kasaput kaciping angin sumilir gawa gandha harum satemah bisa maweh reseping griya lamun cinandra endah asri raras kawuryan ya ing sajroning kahanan mengkene iki mau lamun titah sing wis kepareng kelenggan ma'rifatullah wis ora bakal malang tumeleh bisa nyrawijaken loro-loro ngatunggil-tunggil ngaloro jeneng mawas sapa sira sapa ingsun kawinastan sira awit menungso urip sajroning jagat cilik ing pribadi dhewe-dhewe kang kawengku jroning jagat agung jagat gemelar kang pinurba dening kang maha kawasa ya ing kahanan mengkene iki mau titah ngrumangsani urip mung sajroning sangkan lan paraning dumadi mbok menawa wis iso ngiwakke raos kang seneng dibombong rasa kang seneng dielem uga wis ora gumunan ora getunan ora kagetan jroning kahanan iki mau ora mbutuhake pamer kesalehan pamer kebecikan pamer kepinteran uga wis ora mbutuhake tatanan takaran tuntunan kang beda-beda kudu seragam doktrin-doktrin ajaran nanging samuwing pribadi kang wis manunggal golong gilik kabeh bakal kadhumukir mugi songsong agung tansah amengkoni marang titah kang wis kaparingan kelenggahan makrifatullah kala mangsane keprungu para suluk suluk supaya muluk temekan kang mau murba suluk swara kang dieluk swara sumeliping watining rasa
1: san saya dalu anglaras

0: Gongso anggonging rasa, gongso anggonging rasa. Rahayu sagung dumadi, rahayu kamulyaning jagat. Pandan Sari Wonosari, Selangkung Agustus 2026, Cak Wening. Matur nuwun, 24 R Jakarta. Salam budaya, rahayu ingkang tetah winantu, matur nuwun, matur nuwun.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Wening ji sampun kepareng kregengaken giaran kegulitan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran kegulitan lan lelakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayan ye dalem menika sampun kepareng rawuh monggo kula aturaken wedalipun.

pulang lulus-lulus. Kenapa? Ijengipun bapak e paling omong kulong yan. Mas aja semelang aku kira arep rabi. Ngopo rabi menang. Wis cukup pisan wae. Bunda malah wong legan golek momongan. Ngeten menika Mas Giman. Jebul kula niku namung ngimpi ning kaya tenan nika rasane mangkel. Kula nderek kinten nggih. Pisan kangge Mas Lili kalian Ibu Ngadimin Ajeng kangge Pak Juwaroyo Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Sri Jeng Mbak Nuk Menuk Lajeng Yutemu Lan sedaya ingkang midhangetaken niko ingkang saged kula aturaken matur nuwun.

Injih matur nuwun Ibu Tini wonten ing nitip rayan nggih dalem menika sampun kepareng rawuh paring ngandaran paring lelakon nggih matur nuwun tansah kula tenggu rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sri Katon. Dalam menika kepareng rawuh monggo kula aturaken medalipun.

Sugeng dalu geguritan tuwendal akun dalu menika kula badhe nderek ngregengaken acara geguritan tuwendal akun kanthi ngaturaken cerita lelakon ira-iranipun jaman aku isih cilik pancen nyenengake tumuli kula aturaken lelakon kanthi ira-iran jaman aku isih cilik pancen nyenengake kasrat dening Sri Katon. Senadyan wis luwih saka 50 taun kepungkur kedadeyane, nanging isih gawang-gawang lelakon utawa kahanan wektu kuwi cetha kegambarani manjing ing rasa lan pikir sarta budiku sing mbok menawa isih bening dadi bocah cilik. Taun 68 biyen wis ana taman kanak-kanak. Aku dolanan karo kanca kancaku senadyan rupane lali. Ana sing isih rada kelingan jenenge ya kuwi Hari, Toto lan Sri kuwi sing tak apali. Asmane guruku aku ya isih rada kelingan ya kuwi Bu Sukir. Taun 1969 aku wiwit mlebu SD utawa sekolah dasar lan semono daftar ono SD Kaputran dites menyanyi Garuda Pancasila, semono aku ora pati apal, nanging terus pungkasane mlebu ing SD Kansius Pugeran sing luwih cedhak saka omah. Aku iso mangkat dhewe bareng karo kanca-kancaku. Jenenge kancaku sing isih tak eling-eling utawa apal tekan saiki ya kuwi Danang ana ing Suryadin, Prihminto ana ing Dukuh iki murid sing

rodok pancen pinter zaman semono, walaupun kelas siji SD ini wis katon pinter. Uga Buntari lan SD. Sisih kidul sekolahanku isih sawah. Wektu semono dadi isih seger kahanane. Dalan ngarep sekolahan uga durung rame banget kaya saiki. Tahun 1970 aku munggah kelas loro SD lan lumaku kanthi lancar. Saben mulih saka sekolah ing omah ana kanca dolan karo kanca-kancaku, ana salah sijine kanca ing omah yaiku Wiwit. Sanadyan beda sekolah, aku akrab karo Wiwit. Yen wektu awan utawa sore, wong loro jajan roti mari cap garing ing warunge Mbah Dahlan. Banjur mlayu-mlayu turut kampung sing semono dalane isih lemah lan lekuk-lekuk. Dadi lekukan mau nek wayah udan kembang banyu, aku karo Wiwit mlayu-mlayu mlumpati jeglongan mau kaya dolanan dadi astronot ing bulan ngono meh saben dina. Ing wayah bengi biyen ana dolanan sing jenenge Wilwo, yaiku dijawil terus digowo. Ya sakjane dolanan dalian biasa sing dadi dipet mripat, koncone ndelik banjur digoleki, nek ketemu dijawil terus digowo. Senadyan isih cilik nanging wektu semono dalian ing papan sing peteng lan sepi ora wedi apa-apa. Ing riyo-riyo pengetan dino gedhe umpamane 17 Agustusan, kampungku uga sering nganakake pentas seni ketoprak. Pentas ketoprak mau dianakake ing SGO Sekolah Guru Olahraga. Saiki gedunge 2 UNY ana ing Jalan Bantul. Isih kelingan jaman semono critane Ken Arok arep Medjaya Tunggul Ametung sing lagi sare ing kamari. Iringan gending lighting utawa pencahayaan lan settingane wis lumayan apik. Dadi senadyan ing pentas ana ing pendopo, dadi menarik lan neng semake. Pemaine uga saka kampungku lan sakiwa tengene. Sing dadi kenarok jaman semono asmane Pak Jabin. Dalemi sawetan omahku, perane menjiwai banget yang dadi peran antagonis. Tau uga ing taun 70-an kuwi, aku karo Mbak Yuku lan kanca-kancane putri adus lumban ing Kali Winongo sing semono isih resik lan bening. Mbak Yuku wektu kuwi meh wae kinter mergo nyemplung banyu kang rada jero. Mengkono uga aku wis meh katut ilining banyu mau, nanging kancane Mbak Yuku sing jenenge Sumarah kuwi kanyata pinterang langi. Saenggo aku lan Mbak Yuku iso ketulungan. Nanging wektu kuwi ana sing ilang ya kuwi suweng sing dibuntutake

Pun rawuhipun sampun kepareng regengaken kiaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika nggih. Salajengipun sugeng dalu Ibu Yanuase, sugeng dalu Mas Gimant Winurseto kula Yanuase ndherek regengaken acara geguritan lan lelakon ing dalu menika kanthi rairan utawi paring geguritan kanthi rairan petenging wengi. Inggih. Monggo kula aturaken wedalipun kaparingno geguritan.

Inji matur nuwun Ibu Yanuasih rawuhipun paring guritipun wonten ing dalu menika nggih. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten giaran geguritan lan lelakon candhaipun. Mengkaten ing saged katuraken namung badhe nderek kintun salam kagem Budi Wijo Bu Agiyanti, Bu Supriyati, Pak Sri Katon Ki Bandung Bondowoso, Bu Sri Utami, Pak Hari Sarjono, Mbah Noyo, Mbah Ijem, Mugi Bapak Sudarsono, Pak Suyatin, Mbah Suro, kagem sedaya ingkang midhangetaken giaran menika wonten ing RRI program 4 mboten kabiji-wiji. Kagem Mas Giman Binur Seto sugeng tugas ngantos paripurna dalem menika mugi tansah pinanyungan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tebih memolo bebaya saha panggodha amin. Matur nuwun inggih Ibu Yanuasih nggih. Puji pinuji donga tinunggal sedaya tansah pinanyungan sehat. Salajengipun monggo menika ingkang kepareng rawuh nggih kula aturaken wedalipun monggo-monggo.

0: Wilujeng dalu lelakon, Wilujeng dalu Rokomas Sugiman Dwinor Seto. Kaparenga ing mriki kula badhe ngisi lelakon. Lelakon kanthi ira-iraan kapedhotan katresnan mergo kanca dewi. Ing taun 2018 nalika aku ijih sekolah, aku urung duwe WA kaya saiki. HP-ku nalika semono ijih jamane SMS. Saben dino, saben wektu aku mesti SMS-an karo pacarku. Pancen aku karo pacarku kuwi beda sekolah. Tur yo rada adoh sekolahe. Aku aneng panggang, kono ning pelayan. Saben bengi uga teleponan, kadang nganti lali wektu. Nanging ing sawijining dino, nalika aku wis sangang sasi pacaran karo dheweke, koncoku sak kelas sing saben dino runtang runtung karo aku, sing saben dino uga ngajari aku nek aku kangelan nompo pelajaran saka bu guru lan pak guru. Nalika semono dheweke kuwi wis ndhewe WA, pacarku uga wis ndhewe WA. Lak yo aku ora ngerti nek kancaku kuwi sering WA-an karo pacarku. Ing sawijining dina, dinane malam Minggu nalika semono, pacarku kuwi mau telepon aku. Lan dheweke ngomong,
1: "Mas, aku arep ngomong karo sampean."
0: Aku jawab, "Sampean arep ngomong apa, Di?" "Aku bakal ngrungokke apa sing bakal tak omongake."
1: "Aku katimbang karo sampean ora bahagia, aku luwih milih kancane sampean Mas daripada sampean. Dheweke iso nggatekke aku. Dheweke iso gawe aku seneng."
0: Aku sak nalika kuwi kaget. Sak panduret aku ora bisa omong apa-apa. Banjur aku ngomong, "Kowe kok tega ngomong kaya ngono kuwi, Dik? Ndak rewangi aku iki adol panganan neng sekolahan, dinggo nuruti apa karepmu. Kowe njaluk apa-apa ndak turuti. Tak rewangi aku ora jajan nangger sekolah. Ya mung mergo aku tresno karo kowe. Ning nyatane kowe luwih milih kancaku. Kanca sing sabener runtang-runtung karo aku ning kelas. Aku karo kowe iki padha-padha wong ora weruh. Ning sing ora weruh kuwi ora ming mripatmu tok. Ning atimu ya malah melu peteng. Ning ora popo. Nek pancen kuwi sing dadi pilihanmu, aku lilo. Senajan atiku loro, ya wis ora dadi apa. Singkating cerita, pas dino Senin aku ya tetep mangkat sekolah kaya biasane. Banjur aku mlebu kelas ketemu karo kancaku kuwi. Aku banjur ngomong, saknalika aku ngomong ini. Nek pancen kowe seneng karo pacarku saiki. Ora popo. Ning aku njaluk jaganan sing tenanan. Aja nganti kowe nglarani bocah kuwi. Jaganan kaya awakmu, njaga awakmu dhewe. Makaten lelakon ingkang saged kula andharaken lan kagem Roko Mas Sugiman Dwinurseto mugi dipun paringi kesehatan lan tansah dipun paringi kelancaran rezeki lan mbok bilih mangkeh kondur ngatos-atos. Matur sembah nuwun, salam budaya, wilujeng dalu.
2: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun nggih. Mas, sinten menika mboten paring asmanipun nggih? Mas Muhammad Kevin Aditama ngaten nggih, nggih wonten seratan wonten mriki. Matur nuwun rawuhipun. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lelakon. Tunggu tinunggu mugi saya tansah pinaringan sehat ngaten nggih. Selajengipun monggo Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur dalem menika kepareng rawuh kula aturaken medalipun monggo.

0: kodratku. Lelakonku ing donya neka warna mung tansah kuciwa antuk katresnan wae lelamisan mergo kahanan pancen wong ora duwe iku dina-dina mung diece sedulur sanak kadang saya nebeh jari cedak rumangsa wirang saya nglangut rasaku urip tanpa romo ibu remuk rempuh rasaku yen kelingan ing nalika iku kodrat ingkang kuasa lahir saka guwa garbane ibu tininggal ing sudarma tininggal mring sudarma panguripanku mung gumantung wong liya kodratku
1: saking Mbah Yudali menering minamartani lan ugi Bunda Ratu Geniten paring geguritan wonten ing dalu menika nggih tansah kula tenggo kepareng kregengaken giaran geguritan lan lakon program 4 RRI Ngayogyakarta. Selajengipun monggo menika saking Mbah Rita Nuryanti sumangga.

0: Jari Dining Rita Nuryanti. Jari lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jari bondo donyo mung titipan, kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe, kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah, kineo gedekke aluamah, adikang adikung adikuno, pindo piso nang gini kang kuoso. Jare urip mono bakal mati, kineo lirwo sangkan paraning dumati. Apa nedyang langsungi? Hihi.
1: Matur nuwun Ibu Rita Nuryanti nggih, dalem menika kepareng rawuh paring geguritan kinaryong regengaken kiyaran geguritan lan lakon program 4 RRI Ngayogyakarta.

Geguritan kanthi ira-irahan tinimbang bingung kaangge dening Mustofa W. Hasyim. Tinimbang bingung mikir mendung neng dhuwur wuwung, luweh becik umbar wuyung, jagatku lan jagatmu bisa kagulung. Pancen aneh manungsa saiki ketinggalan malah ora udan. Langit ora biru kerep klawu, angin banter banget ngegirisi. Wit gedhe padha tiba mlumah, wit cilik piningriyung mrana mrene. Ana bledhek lan gugup salah tekani. Rasane omah padha ra tentrem maneh. Wong-wong padha celaku. Apa arep teko jaman kadhuru? Ati padha kumitir ora leren-leren. Iki pancen pratandha apa? Oh, ora ana apa-apa. Wektu iki aku banjur kelingan marang sliramu. Marang sorot matamu sing adem, esem kang kaya madu manjing ing jiwaku. Lan suaramu sing minangka timbanganing dawa. Muga-muga mendung bakal sirna. Lan sirna uga wong kang culika. Langit bali dadi langit maneh. Mas, aku isih ing tanah suci ndedonga. Muga-muga kabeh nemu prayoga.

Sutresno Budoyo sampun nyaketi paripurnaning kiyaran geguritan dan lelakon ing dalem menika. Tumtek maning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes panjenengan sedaya lan kula ngleluri budaya Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, matur nuwun. Kitung panuwun mung kasih pepanggihan.

0: Kidung Panuwun. Ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
1: Muji Soko.

0: Prokadang manggih mulyo.
1: Rasa ternyuh ndutut kalbu. Kembul kumpul miang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndutut kalbu. Kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndutut kalbu. Nglenggono juning rasa duwe sumisra senggo. Tanpa jigo pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndutut kalbu. Dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh. Datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending gati podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayo.
1: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

0: Wah, segera asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo to kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.